og programprodusent i P7. Dette var kloke ord. Ord som gjelder mange ting i livet, og det som handler om troen. Grunnleggeren av McDonald's het Ray Kroc, og han sa alltid, «Fortsett! Ikke noe i verden kan erstatte utholdenhet. Talent vil ikke gjøre det. Ikke noe er vanligere enn mennesker med talenter som mislykkes. Vett vil ikke gjøre det. Utdannelse vil ikke gjøre det. Verden er full av utdannede personer som er ubrukelige. Utholdenhet og besluttsomhet alene er det som vinner frem til slutt.» Det var sterke ord av grunnleggeren av McDonald. Men i Hebreabrevet, i Bibelen i kapittel 11, der står det noe treffende om alle trosheltene. De gjorde mirakler, de lukket løvers munn, de utførte rettferdighet, oppfylte løfter og til og med vekket opp døde. Men midt i det hele leser vi også at de fikk styrke etter sykdom og ble veldige i krig. Og i Hebreabrevet kapittel 11 og 34, der står det at de gikk ifra svakhet til styrke og ble sterke i krig og slo fientlige hærer på flukt. Altså, de begynte svake, men ble sterke. De lærte å bli sterke i krig gjennom utholdenhet og besluttsomhet. Problemet er at vi ikke er villige til å kjempe for det vi ønsker. Men uten utholdenhet så blir det ikke seier. Paulus ble ikke borte i mengden, han var synlig. På sin første misjonsreise ble han både steinet og forlatt som død. På sin andre misjonsreise kastet de han i fengsel. Hvordan tok han det? Han kunne jo gitt opp. Nei, i ett tilfelle ba han og priste Gud til fengselsdørene åpnet seg. Så ordet til deg i dag er, stå fast. Ikke la noe stå i veien for deg. Gi av deg selv alltid og fullt og helt. Så det er to viktige ord som dette kvarteret handler om i dag. Utholdenhet og besluttsomhet. Å ta en viktig beslutning får følger for hele livet. I Johannes 1,12 der står, «Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.» Å bli en kristen en fantastisk og viktig beslutning. Og jo tidligere i livet du tar denne beslutningen, jo mer får du ut av livet. Du blir Guds barn, med alle de rettigheter hos Gud som følger med å være Guds barn. Retten til å be, retten til omsorg, håp, hjelp, ledelse, evig liv, og daglig nærvær av frelseren selv, og den himmelske velsignelse som han har med. Tenk å få ta dette med seg inn i livet, i tunge og lette dager, i krevende oppdrag og livssituasjoner. Nå skal vi høre sangen «Himmelens klokker kaller deg».

Det var Astrid Skarpengland som sang her. Å ta beslutningen om å følge Jesus og bli ledet inn i Guds velsignelse og ledelse, ikke bare rett og godt for egen del, men også for alle rundt deg. Vi leser i Bibelen om disippelen Andreas. Han fant broren sin, Peter, og tok han med seg til Jesus. Vi hører ikke så mye om Andreas, men Peter var en som kastet store skygger både til godt og til ondt. Og vi kan kjenne oss igjen både da det gikk galt og da han fikk oppreising fra mesteren selv. Han ble tross sine feil og mangler Guds redskap og leder for Jesu menighet. Utholdenhet er årsaken til at McDonald's fremdeles er over hele verden. Utholdenhet er også årsaken til at Guds rike vokser rundt hele verden. Og utholdenhet er årsaken til at familier holder sammen, tross utfordringer. Utholdenhet edler et menneske som har store utfordringer. Og den som har utholdt aller mest er Jesus. Han som tålte korset, piskeslag og løgner. Alt fordi han skulle frelse oss alle fra våre synder. Og vi leser noen talende ord om dette i Hebreerbrevet. I kapittel 12 leser vi fra starten av. Derfor når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, la oss avlegge alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket festet på han, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den glede han hadde i vente, holdt han ut på korset, uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. I 2003 snakket Lauren Cunningham, grunnleggeren av YWAM, ungdom i oppdrag, med oberst Ammermann, som var feltprest for den amerikanske hæren stasjonert i Vest-Tyskland på 70-tallet. På grunn av den kalde krigen var amerikanske soldater utplassert på baser i hele Vest-Tyskland. Under en bønnestund i ungdom i oppdrag i Schweiz, så kom det inn et bønneemne for den amerikanske hæren som var i oppdrag i Vest-Tyskland. Militærbasen hadde problemer med disiplin, med moral og narkotikaavhengighet. I løpet av bønnestunden ble det klart at Gud utfordret de til å sende 100 000 bibler til de amerikanske basene. Lauren Cunningham tok kontakt med lederen Kenneth Taylor, redaktøren for The Living Bible, og det viste seg at de hadde 100 000 bibler til overs etter et korstog med Billy Graham. Og de skulle få alle biblene for $6 per stykk. På mirakuløst vis fikk de fraktet alle biblene rundt til alle basene i Tyskland. Og i tillegg fikk de lest inn fra Bibelen til alle basene, morgen, middag og kveld, mens Bibelen ble delt ut. Og 31 år etterpå fortalte oberst Ammermann om fryktene av

ut. Kanskje seieren rundt neste sving. Nå skal Sevelandsjentene synge «Hold ut, mitt barn», en sang som helt personlig fra Jesus til deg. Takk for du og på gjenhør.

med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: USAs president Donald Trump tror Norge kan vinne fotball-VM. Det sa han til statsminister Jonas Gahr Støre under en privat samtale i Istanbul etter at Norge slo Brasil ifølge VG. Trump var spesielt begeistret for Erling Braut Haaland, som han kaller en stor og viktig angrepsspiller. Politiet i Oslo advarer private arrangører som planlegger å sette opp storskjermer og lydanlegg på offentlige steder for å vise kveldens VM-kamp mellom Norge og England. Uten riktig godkjennelse risikerer arrangementene å bli stengt og utstyr beslaglagt, melder NRK. De kan også bli anmeldt. Billetter til fotballkampen i kveld selges nå til helt vanvittige priser. To billetter til kvartfinalen mellom Norge og England i fotball-VM er lagt ut til over 1 million dollar ifølge Sky News. Det tilsvarer 10 millioner norske kroner. Billettene kostet opprinnelig rundt 1300 dollar. En person er alvorlig skadet i en trafikkulykke i Trøndelag i ettermiddag. Det er en motorsykkel som har kollidert med en bil på E6 mellom Grong og Gartland, skriver Namdalsavisa. Motorsyklisten antas å være alvorlig skadet. Veien ble stengt begge retninger etter ulykken. Været er i ferd med å bli noe bedre i det skogbrannherjede området sørøst i Spania, noe som gir håp om at brannen kan slukkes. I dag er det høy luftfuktighet og lite vind, melder NTB. Minst 12 mennesker har omkommet, og flere er savnet etter brannen i Los Gallardos-området i Andalusia. Mer enn 600 000 mennesker er evakuert i Kina i forkant av en kraftig tyfon, som bringer med seg store nedbørsmengder, enorme bølger og kraftig vind. Tyfonen Bawi er ventet å treffe Kinas østkyst ved storbyen Wenzhou, melder NTB. Den har allerede tatt livet av 17 mennesker på Filippinene. Og det var en kort nyhetsoversikt. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Hey! Aren't they great? That's Terry Crisp on steel guitar and Mike Sizemore on lead guitar. Mickey Grimm back there on the drums. Kelly Looney on bass guitar. And Rich Whalen on piano.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Kongelig Norske Marinens Musikkorps med diskogruppa Village People's store hit fra 1979. In the Navy, her da I et spesialarrangement gjort til marinmusikken av arrangør og også komponist Lars-Erik Gudim. Ja, velmøtt til korpsaltimen igjen, hvor nå musikanter fra Schwarzwald står for tur og skal gi oss et solonummer. Solist Walter Scholz I karneval I Venedig. Og det han, Walter selv, som har lagt dette spesielle arrangementet.

Ja, et spesielt arrangement der som solisten Walter Scholz her fremførte. Og det var altså Walter Scholz som stod for arrangementet. Nå skal vi tilbake til marinmusikken igjen, og en marsj som da heter Under Admiralens Flagg. Den av Julius Forsik, som var musiker og senere dirigent da, i den østerriksk-ungarske her. Og det var fra 1891 til 1913. Etter han forlot herren, så flyttet han til Berlin, der han startet opp sitt eget forlag og orkester. Og Østerrike hadde en marine med et musikkorps på hele 100 mann den gang. Så sånn var det altså den gang. Her Kongelig Norske Marines musikkorps.

Under admiralens forlag, det altså Julius Fortsik som har skrevet, og marinemusikken spilte. Vi skal til et spesielt arrangement nå av operettemelodien Oh Mein Papa. Den spilles da av Schwarzwald musikantene med, det, med solist Walter Scholz, og melodien den jo da en av operettens mest kjente slagere.

Ja, jeg tror ikke det så mange som har hørt nettopp dette arrangementet. Walter Scholz i spissen for Schwarzwaldmusikantene. Og for tredje gang skal vi da ha med oss marinmusikken i dag, og da får vi høre Shipping Mars av Per Selvik. Han levde fra 1905 til 1997, og Per Selvik han startet sitt eget shippingforlag i 1936, og i 1945 så begynte han da å gå og gi ut et shippingstidsskriftet, som da het Norwegian Shipping News. I forbindelse med det da, så ønsket han å lage en mars til bruk ved sjøsettinger og overleveringer av skip til norske rederier. Og denne shippingmarsjen ble da komponert til dette formålet. Og den ble også brukt som kjenningsmelodi til et radioprogram som het Hav og Havn, som gikk da i en årrekke.

Unsere Grenadier heter den marsjen av Blankenburg. Ja, Herman Blankenburg, han levde fra 1876 til 1956, og var jo da en produktiv marsjkomponist. I løpet av en 20-årsperiode så komponerte han en ny marsj hver uke, sies det. Selv om antallet ikke kjent, så hevder Blankenburg på slutten av sitt liv at han hadde skrivet 1328 marsjer, og det mulig, sier jeg. Det vel det da. Til slutt i dag, det østerriske Veselka Blaskapell med en polka. Kremonska polka av Ladislav Kubes.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Når vi leser i de fire evangeliene i det nye testamentet, så slår det oss hvor mange ganger Jesus tar det i lignelser til sine disipler. Jesus vil forklare sine venner og folket hva det vil si å være en Jesu etterfølger, hvordan Guds rikes lover fungerer, eller hva som skaper vekst i den troendes liv. Mange av lignelsene har også som et hovedpoeng å få fram det hjertelaget Herren Gud preges av. I kapittel 15 hos Lukas møter vi hele tre lignelser etter hverandre, som alle har de samme hovedpoeng. Noe verdifullt har kommet bort. Dette gjør at eieren leter etter sin eiendom, helt til han eller hun finner sauen, mynten eller det bortkomne barnet. Og når det som har verdi for eieren har kommet til rette, da blir det stor fest og glede, til og med i himmelen. I de ti første versene av kapittel 15 hos Lukas så leser vi om sauen som gikk seg bort, og om mynten som forsvant. Alle tollere og syndere holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Og både fariserne og de skriftlærde, de knurret og de sa, «Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem.» Da fortalte Jesus dem denne lignelsen. «Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Og når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Ja, jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet.» På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Sauer er stort sett koselige dyr som bedriver dagen med å spise gras. Men av og til så har de denne uvane at de tar ut på egen hånd. Slipp du saua om våren ut på beite, vil det være ganske sannsynlig at noen mangler når du noen måneder senere drar ut for å hente dem ned fra utmarksbeite. Vi mennesker liker ikke å bli sammenlignet med saua, for sauen blir jo ansett for å være noe litt dumt dyr. Trolig var det ikke dette som årsaken til at Jesus ofte sammenlignet mennesker med saua. Nei, lignelsen med saua og hyrden, den ble brukt fordi at det ble opplevd kjent og enkel å forstå i den tid og i det samfunn som Jesus levde i. Jesus han startet i bibelteksten med å stille et retorisk spørsmål. Hva folket mener en god hyrde bør gjøre hvis en av 100 saua går seg bort? Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han ikke da forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som kommet bort, til han finner den? Bør sauebonden forlate de 99 og bruke tid og krefter på å finne den ene sauen? Eller bør han heller regne med litt svinn og i stedet bruke all tid og krefter på å holde de andre 99 sauene trygt innenfor gjerdet? Når den gode hyrde er Jesus selv, da gir svaret seg selv. Han leter etter den ene sauen som har gått seg bort. Lukas han bruker i bibelteksten verbet å miste sauen. Evangelisten Matteus, som også har tatt med denne lignelsen i sitt 18. kapittel, bruker i stedet verbet å gå seg vill og gå seg bort. Kanskje vil Matteus med sitt ordvalg si noe viktig og alvorlig om at vi mennesker bevisst velger å gå bort fra Gud, vår skaper, og Jesus som vår frelser. Ikke bare blir vi passivt mistet, men vi farer vill. Vi lar oss føre vill og ender opp som villfarne sauer borte fra den gode gjeter. Hos Lukas så ligger vekten på opplevelsen eieren har av å miste noe som for han verdifullt. Sauen hadde både en økonomisk, men også en følelsesmessig verdi for hyrden. Selv om den enkelte sau bare utgjorde promilla av bondens totale verdier, var ikke eieren villig til å avskrive den enkelte saus betydning. Derfor investerer hyrden tid, penger og krefter for å finne igjen sin eiendom. Til syvende og sist så handler det for bonden om et hjerteforhold til sine dyr og til sin eiendom. Og kan et menneske kjenne det slik? Hvor mye mer smerte det da ikke den hellige Guds faderhjerte, når han opplever at hans verdifulle skapning, menneske, tuller seg bort fra han? Jesus han fremstilles i Bibelen som den gode hyrde, i blant annet Johannes kapittel 10. Han leter etter bortkomne og villfarne sauer. Lignelsen slik den gjengitt her hos Lukas, har med en fin og litt sånn sjelesørgerisk detalj som viser Jesu omsorg. For i vers 5 så står det, «Og når han har funnet den, altså sauen, legger han den på skuldrene sine og gleder seg.» Bildet med Jesus som bær sauen på sine skuldre har mange barn blitt kjent med gjennom bibelkort fra søndagsskolen. Og samme bilde bruker profeten Jesaja når han skal beskrive Herren Gud sin omsorg for jødefolket, som skal føres fra fangenskap i Babylon tilbake til Israel. Som en hyrde skal han, altså Gud, vokte sin jord. I sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem. De får som har lam skal han lede. Jesaja 40, vers 11. Andre bibelsteder som Salme 23 og Esekiel 34, der beskriver Herren Gud som den gode hyrde. I hans nærhet opplever mennesker trygghet og ro.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Og når han har funnet sauen, så legger han den på skuldrene sine og gleder seg. Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.» Jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Vers 5-7. Det ikke ofte vi leser i Bibelen hva Jesus føler. Disse bibelversene antyder at Jesus som den gode hyrde gleder seg når et fortapt menneske blir frelst og funnet. Gleden det gjennomgående tema for alle tre lignelsene i kapittel 15 hos Lukas. Både når den ene sauen, den ene mynten eller den ene sønnen kommer til rette, så gleder bonden, huseieren og far seg. Noe som verdifullt for eieren var tapt. En leteaksjon blir satt i gang, og når sauen, mynten og sønnen blir funnet, da det glede både her på jorda og i himmelen. Eieren og hans naboer, Gud selv og hans engler, feirer at det som var tapt blitt funnet. Vi fortsetter å lese vers 8-10 fra Lukas 15. Eller om en kvinne har 10 sølvpenger og mister en av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den? Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier, «Gled dere med meg!» for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet. På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over en synder som omvender seg. Denne lignelsen med den ene og de 10 myntene har samme oppbygging og hovedpoenger som lignelsen med de 100 sauene og den med de 2 sønnene, som vi leser fra vers 11. For kvinner hadde den ene mynten stor verdi, ja, den utgjorde jo hele 10% av hennes pengebeholdning. Så ikke rart at hun sette alle krefter inn på å lete etter mynten som hadde trillet bort og forsvunnet. Också I denna lignelsen understrekes gleden ved å finne igjen det som for eieren var verdifullt. I denne lignelsen møter vi uttrykket om glede blant Guds engler. Ja, når en synder vender om fra et liv borte fra Gud, blir funnet og berget for evigheten. Ja, da holdes det en egen fest for dette mennesket I himmelen. Hele Guds engleskare feirer omvendelsen sammen med den treenige Gud. Det må være litt av en fest. Det at Jesus forteller tre lignelser rett etter hverandre, som alle har samme poeng, noe vi sjelden møter hos evangelisterne. Og trolig vil Jesus med disse tre like og sammenhengende lignelsene understreke noe fundamentale åndelige sannheter for disiplene. Det som har kommet bort, av fri vilje eller tilfeldig, har så stor verdi for eieren at han hun setter I gang en tidkrevende leteaksjon for å finne igjen sin eiendom. Og når det som var tapt har blitt funnet, da skal det virkelig feires, både her på jord og I himmelen. Men disse tre lignelsene ikke tatt I et vakuum. De tre første versene I kapittel 15 hos Lukas forteller oss hvorfor Jesus fortalte disse tre lignelsene til disiplene. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa, «Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem.» Da fortalte han denne lignelsen til dem. De religiøse lederne hos jødene satt ikke pris på at Jesus investerte av sin tid og oppmerksomhet I mennesker som levde på avstand fra Gud. De mente åpenbart at Jesus som den Guds mann han utgav seg for å være, heller burde ha brukt tid og krefter på mennesker som de mente levde nær Herren Gud, de som ba I stedet for dem som banna. Og fordi fariserene og de skriftlærde knurret og irriterte seg over Jesu prioriteringer, nettopp derfor tar Jesus disse tre lignelsene for å sette ting I riktig perspektiv. Jesus forsvarer seg og begrunner hvorfor han bruker tid på ikke-religiøse mennesker. Og dermed har disse lignelsene om den bortkomne sauen, den tapte mynten, noe viktig å si også til bekjennende kristne I vår tid. Vi utfordres på våre prioriteringer, og hvem vi velger å bruke tid, penger og krefter med og på. Fortapte mennesker angår Gud, og derfor bør mennesker på vei mot den evige fortapelsen også angå oss. Lignelsen om sauene, mynten og den bortkomne sønn kaller troende også I dag til misjon og evangelisering. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på Norea-pastoren.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at ukrainsk diplomati må omstilles for å få landets allierte til å følge opp løfter om våpenhjelp raskere. Vi trenger et nytt nivå for samarbeid med våre partnere for å sikre at alle avtaler om våpenforsyning blir innfridd, sa Zelensky ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

det god musik här I hvert fall. Helt I starten av sendingen. Vi har mye å ta tak I dag og blir showbiz etter hvert, og vi skal se på noen merkedager, og vi skal gratulere I øst og vest og sånn. Sikkert I nord og sør også. Og så skal vi altså kvisse. Kvisse en masse. Det planen I hvert fall. Før vi kommer dit, så tenkte jeg bare skulle påminne deg om at det går an å sende meg beskjed underveis. Fikk noen meldinger fra Jan Kenneth her, hvor kona gikk på tak og, med gressklipperen. De har nemlig torvtak. Ingevild sendte meg en beskjed etter at jeg la ut en breaking news på Snapchat I går om at jeg var ute og spiste middag. Ann-Helene har sendt meg melding, Miriam har sendt meg melding, og Hanne, hun så kampen I England og sendte meg også meldinger, så her blir det fest. Du sender meg en du også hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier. Bare søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Endre Lundgren. Right. Da det quiz-tid straks.

Og så det altså tid for dagens quiz, og vi skal ikke være verre enn at vi griper fatt I et årstall, og ser om ikke du klarer å finne ut av det sammen med meg. Skal vi se, nå skriver inn dagens dato her, og der vi. Jeg har et årstall. Quizen fungerer på følgende måte. Jeg gir deg tre ledetråder. Alle de tre ting jeg skal snakke om skjedde det samme året. Det litt sånn forskjellige ting. Og når vi har oppsummert disse tre, så får du litt tenketid. Og så skal vi gi deg en fasit til slutt. Her det du. Selg din egen dommer og bestemmer om du skal premieres for innsatsen. Det er interessant I dag, altså. Og jeg litt der at jeg sitter og trekker litt på tråden I forhold til hvilken jeg skal velge først. Men la oss starte med datamaskiner. Datamaskinen Deep Blue spilte dette året sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant. Men noen dager senere så fikk Kasparov sin revansj og slo datamaskinen. Hvilket år var det?

Jeg har funnet frem almanakken, og det altså rukket å bli den 12. juli i dag. Det Elias og Eldar som har navnedag, ifølge oversikten her. Det nasjonaldag for Kiribati. Da skal vi til denne øystaten i Stillehavet. 32 atoller og en øy, som spredt over noe sånt som 3,5 millioner kvadratkilometer. Ligger til og med nær ekvator, så været ikke så dumt hvis man tar turen dit, Kiribati altså. Ellers så det slik at det har skjedd litt i historien. I 1690 sto slaget ved Boyne, der William den tredje av England beseiret Jakob den annen av England. Her hjemme i 1908 så spilte Norge sin første landskamp i fotball. Den tapte vi forholdsvis overbevisende 11-3 mot Sverige. Vi skal innom her og sjekke høydepunktene i almanakken underveis i løpet av dagens program.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.

fin musik I dag, og jeg synes vi har en fin oppgave også. Og den begynte kanskje ikke super enkelt, men den begynte I alle fall et sted som litt sånn håndfast. Det I vår levetid og så videre. Det altså slik at årstallet vi ute etter var det samme året hvor datamaskinen Deep Blue spilte sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Datamaskinen vant, og så tok det noen dager. Kasparov fikk slappet litt av, og så fikk han sin revansj og slo datamaskinen. Det ledetråd nummer 1, og så har vi ledetråd nummer 2, og vi skal til utlandet, vi skal til Skottland, og her finner den såkalte Dunblane-massakren sted. Det var en arbeidsløs forretningsmann ved navn Thomas Hamilton som gikk inn på en barneskole I Dunblane, og begynte her å skyte vilt rundt seg. Og før han var ferdig, så hadde han drept 16 mindre barn og en lærer. Det gikk med ett liv til, og det var hans eget. Hvilket årstall vi ute etter? Ja, det kommer en ledetråd til, så bare vent.

jeg kommet til den tredje, siste, kanskje avgjørende ledetråd. Kanskje det den som bekrefter det du har tenkt. Det litt artig, hvis vi kan få til det. Første ledetråd I dag, hvor vi altså leter etter en stykk årstall I historien. Det dette året hvor datamaskinen Deep Blue spiller sjakk mot stormesteren Garry Kasparov. Først så vinner datamaskinen, og så går det noen dager også for mannen Kasparov sin revansj og slår datamaskinen. I Skottland så finner Dunblane-massakeren sted. Vi altså I byen Dunblane, der en barneskole. Her gikk det en arbeidsløs forretningsmann inn. Skjøt rundt seg, drepte 16 mindre barn og en lærer. Det var et dødsfall til, og det var gjerningspersonen selv som endte det hele der inne. Og så tar vi med oss... jo, det litt norsk politikk. Dette var et år med to statsministre, begge fra samme parti her hjemme, Gro Harlem Brundtlands siste regjering, og Torbjørn Jagland som kom I gang med sin statsministerperiode. Hvilket år var det?

Det er to navn som står oppført i almanakken i dag. Det er Elias og Eldar. Elias kommer fra Bibelen og er en latinisering av det hebraiske Elijah, det vil si Jahve eller Jehova er min Gud, brukt som fornavn her i landet fra 1200-tallet. Eldar, norrøn opprinnelse. Elder betyr ild, og den andre biten betyr kriger eller hær. Ganske mange som født på dagens dato. En av de mest kjente ble født for lenge siden, 100 før Kristus. Julius Caesar, den romerske militære lederen, forfatteren og diktatoren. På den andre enden av skalaen så finner vi blant andre den amerikanske skuespillerinnen Michelle Rodriguez, som jo kjent fra The Fast and the Furious og Resident Evil og så videre, født i 1978. Og så tar vi med oss vår egen Kjell Christian Rike, født i 1944, den norske sportsjournalisten, best kjent fra NRK, døde i 2008. Alle andre som ikke er nevnt, gratuleres naturligvis også med dagen i dag.

0: Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Vi har altså lett litt etter et årstall i dagens quiz, og når vi begynte å legge sammen disse forskjellige ledetrådene, og ikke bare liksom grep fatt i at det var Deep Blue som slo Garry Kasparov i sjakk, så later det til at vi klarte å pense inn på rett sted. Langt de fleste er på 90-tallet, enda flere på midten av 90-tallet, men du skal et hakk til høyre for midten, og da ender vi på 1996. Riktig svar i dag. Og det skjedde ganske mye i 1996. Det var også da IRA brøt våpenhvilen sin med britene og detonerte en bombe i Londons Canary Wharf-distrikt. To personer ble drept, og det ble gjort skade for nesten 1 milliard kroner. Det var også året hvor fotball for alvor fikk fotfeste i Europa, i alle fall i den forstand vi kjenner den, Major League Soccer. Det var også i 1996, og Alanis Morissette, hun hentet hjem massevis av priser under Grammys. Det var også i 1996. Jeg håper du fant frem til riktig svar.

en del sånne kongelige ting I showbiz-avdelingen. Vi har hørt at prins Harry og Meghan har besøkt kongeparet, altså kong Charles og dronning Camilla, det opplyser Buckingham Palace. Og så det en kar her, kledd I norsk supporterflagg, blå dress. Det vel egentlig bare å forvente når man kronprins. Kronprins Håkon var til stede I Miami I går for å se matchen mellom Norge og England. Og nå begynner det å bli noen generasjoner siden det var 100% engelsk I kongehuset. Dronning Maud var jo brite. Men jeg tenker han var der, rødt, hvitt og blått fra innerst til ytterst. Og han var der og hygget seg jublet for skåringen vi fikk, og måtte også gå hjem I likhet med alle andre norske fans da. I full forvisning om at ja, vi har kommet lenger enn vi noen gang har kommet, men vi kom ikke så langt som vi kanskje egentlig hadde lyst til. Han sa for øvrig at det går bedre med kronprinsesse Mette Marit nå etter at lungeoperasjonen gjennomført. Og jeg tenker vel at det at du var I Miami, svar nok.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Det har vært en travel natt for politiet over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål, ifølge politiet. I Stavanger ble en person slått i ansiktet, og på et utested i Altan og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en scoring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste scoringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. En bilfører ble sendt til sykehus i luftambulanse etter å ha kjørt ut av veien i Balsfjord i går kveld. Bilen skal ha kjørt i feil kjørefelt på E6 i Lavangsdalen før den traff autovernet og stanset på en rasteplass. Da politiet kom fram, viste det seg å være et medisinsk tilfelle. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
3: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
5: Hos Nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Jeg begikk en liten sånn shopping spree I går morges. Sto opp dødstidlig før sendingen I går. Og lå I sengen der, og så tenkte jeg, jeg trenger et nytt nattbord, enkelt og greit. Jeg ikke fornøyd med det nattbordet jeg har. Jeg logget meg inn på IKEA.no for å se om de hadde noe, de hadde de. Og så tenkte jeg, trenger egentlig et nytt laken nå. Trykket meg videre, kjøpte laken. Fikk kjøpt noe sengetøy. Tenkte at jeg hadde lyst på en stumtjener, og fant den jeg likte, så jeg kjøpte den. Og så kom jeg på at kjøleskapet mitt, det har sust en del I det siste, så jeg kjøpte meg et kjøleskap, og da for sikkerhets skyld. Og så mangler jeg en sånn god puff foran bestestolen inne I stua, så jeg handlet det, og det var et par ting til, som jeg også handlet I går. Og til slutt så måtte jeg ringe min mor, som man gjør når man har passert 50, og sa, du, kan ikke du bare snakke med meg en times tid, fordi hvis du ikke gjør, så kommer jeg til å bruke opp alle pengene mine på shopping. Og det gjør hun. Det ble ikke mer penger ut.

Så skal vi frem til en meget kjent person, og når vi velger oss en kjent person, så det en person vi mener langt de fleste burde vite hvem Det kan være en mann, eller en kvinne, det kan være en utlending, eller en nordmann, og det kan være en som stadigvæk lever, eller en som har gått bort. Disse tre ledetrådene kommer i tre omganger, og så kommer det en fasit ved slutten av timen, og det her du kan bestemme om du en vinner eller ei. Du nemlig din egen dommer. Premier deg selv deretter. Bruker vi å si. Alright, da gjelder det å skru opp lyden og være klar. Vi altså på utkikk etter en kjent person, og jeg kan si at dagens person forfatter. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektive fortellinger og bøker om ensomme barn, stort sett for barn. Så hvem kan dette være?

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.

tilbake. Musikken god, og det jammen svarene som kommer inn også. Jeg har fått et par interessante svar, som langt utenfor skiva. Men jeg kan godt se hvordan man har resonert for å komme seg dit. Så vi får se da. Det noen flere ledetråder som skal inn her, og det altså slik at vi ikke nødvendigvis ute etter førstemann til Mølle her. Ja, ikke det helt tatt faktisk. Det handler om å få rett svar, og siden du din egen dommer, så har du alltid i verden frem til fasiten kommer mot slutten av timen. Første ledetråd i dag, på utkikk etter en kjent person, at dagens person forfatter. Jeg sa at denne har skrevet både idylliske fortellinger, detektivfortellinger, bøker om ensomme barn, og stort sett alltid for barn. Og hva kan vi si om forfatterskapet til dagens person? Vel, solgt i over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, så forholdsvis suksessrik, oversatt til nærmere 90 språk og utgitt i hvert fall i 100 land. Hvem det?

Det I alle fall flere og flere som tydeligvis aner duften av, av god mat her, og har klart å bevege seg I riktig retning hva svaret I dagens quiz angår. Ja. Skal vi gi deg tredje ledetråd også, kanskje? Vi gjentar de to første først. Dagens person en forfatter, sa jeg. Denne har skrevet både idylliske fortellinger og detektivfortellinger og bøker om ensomme barn, men stort sett alltid for barn. Videre sa jeg at forfatteren solgt I over 100 millioner eksemplarer på verdensbasis, og disse bøkene oversatt til nærmere 90 språk I 100 land. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre. Den siste for dagen, før vi skal avsløre hva svaret parallelt med sitt forfatterskap, så arbeidet dagens person fra denne var 40 år og til pensjonsalder som forlagsredaktør for barnebøker I forlaget Raben og Sjøgren, som også ga ut dennes egne bøker. You don't-

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Det er på tide å fiske frem almanakken igjen. Vi skal ha noen ting å henge dagen på, tross alt. Er det noe du skal feire I dag, så må det være at ting enkelt. Det I hvert fall de enkle ting som står på menyen. Enkelhetens dag står det her. Og hvis du I all enkelhet trenger noen innspill til hva som skal fortæres, så har du pecan pie. Dette jo da pecan-nøtter som kan lages I en pie. Hvis du ikke har smakt det før, så google du, finn en YouTube-video eller noe sånt, og så kan du lage den selv. Det også verdens romdag I dag, og definisjonen av hva rom har endret seg. Så pass på at den har høy nok alkoholprosent, ellers det romlikør. Du drikker. Det også dagen for papirposer, ofte til besvær, men så ser det jo fryktelig fancy ut. Hvis du har vært på Apple Store for eksempel og kjøpt noe nytt fra Apple, så kommer den alltid I en ganske fancy papirpose.

Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å ikke forsnakke meg da, i løpet av dagens gjennomgang av quizen, men jeg kunne jo sagt hun, så hadde vi i alle fall fått et kjønn her, men det gjorde jeg ikke. Jeg forsøkte å holde unna nasjonalitet, selv om Rabén og Sjøgren, som var forlaget denne dagens person arbeidet i, kanskje også der skulle angi et svar. Sverige, nemlig. Da, riktig svar i alle fall Astrid Lindgren. Det var Astrid Lindgren vi var ute etter, som jo har stått bak noen av de mest kjente barnebokkarakterer. Vi kan nevne Pippi Langstrømpe som et meget godt eksempel her. Astrid Lindgren skrev også om barna i Bakkebyggeren, da, som stort sett var basert på henne selv og hennes søskne og deres oppvekst på prestegården Nes i Vimmerby i Småland. Og hun er dessverre ikke lenger blant oss, gikk bort i 2002. Men Astrid Lindgren vil for alltid huskes.

Hjertet banker litt ekstra I både rødt, hvitt og blått når det en landskamp I fotball, uansett om det herre- eller kvinnelandslag, og nå gjør jo kvinnelandslaget det ganske greit, sånn internasjonalt. Men det var ikke så greit når vi spilte vår aller første landskamp I fotball. Da hadde vi kun et herrelandslag, årstallet 1908, det den 12. juli, dagens dato som datoen, og vi møter Sverige I en bortekamp I Sverige. Hvordan ender kampen mot Sverige? Vel, det noe som man kanskje skulle ønske man ikke snakket om. Nå har det gått lang tid, så da kan vi vel nevne det da. Vi tapte 11-3. Vi skåret 3, men slapp også inn 11 mål. Så forholdsvis overbevisende seier for svenskene. Og det jo stadigvæk et veldig sterkt landslag og flink I fotball der på den andre siden av kjølen. Vi får håpe vi kan legge inn et par 10 år nå med bedre tall.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: På samme måte som vi har agurknyheter I Norge, så har de det I andre land også. Vi skal en tur til Kanada, og her det litt ordspill på engelske uttrykk det går I. Når du står I kø I engelskspråklig land, så står du I en traffic jam. Ja. Og det var en last med blåbær som spredte seg over veibanen I British Columbia, og de meldte altså om en traffic jam, ganske bokstavlig. Det var en hvit Ford pickup som stoppet på et kryss, og ja, da løste blåbærene sin egen situasjon ved å hoppe ut av sine respektive kasser og ned på veibanen. Og det ble visst nok ganske ja, utsmurt, disse bærene, og utviklet seg altså til en vaskeekte traffic jam.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuzstredet. Iran har svart med å sende raketter mot den amerikanske base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange periode, fikk også en skåring annullert. Flere fra Norges team mener at den siste skåringen til England i fotball-VM i går var feil. Når Ørjan skyter ut ballen, så treffer den vaieren med kamera, så ballen blir mye kortere enn den skulle ha vært. Det burde dommeren sett på, sier assistenttrener Kent Bergersen til TV2. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. En person er erklært død etter en trafikkulykke ved Eikangervåg i Alver kommune. Den tilstadekommende er dessverre erklært død på stedet, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt Tatjana Knappen til BA. Det er uklart hva som har skjedd, men politiet etterforsker bredt og har kontakt med vitner. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Øst.

I dag er det Sven Arne Lundeby som taler til oss. Han har tekst fra Filippebrevet, kapittel 3. Opptaket er fra våren 2023, og det er fra Misjonssambandets forsamling i Fredrikstad i fellesskap på Solbukta. Vi gir ordet til Sven Arne etter litt sang. Dagens gudstjeneste er et opptak på Solbukta våren 2023, og er fra Misjonssambandets forsamling i Fredrikstad i fellesskap. Vi hører Maria Celine Lundeby, og teksten er fra Filippebrevet, kapittel 4. Først litt sang.

0: Velkommen til I Fellesskap Fredrikstad. På tvers av generasjoner samles vi om Guds ord, bønn og lovsang. Du kan følge oss på sosiale medier eller nettsiden ifellesskap.no. I denne podcasten kan du lytte til andakter, samtaler og bibelundervisning fra vår menighet.
1: Hva vil det egentlig si å være en kristen? Og hva er egentlig forskjellen mellom en som er kristen og en som ikke er det? I mange år så tenkte jeg at det handlet om måten vi ser på synd. Altså at en kristen ser på noen handlinger, noen gjerninger, noen holdninger som gale, noe vi ikke bør gjøre, mens en ikke-kristen ser på de samme handlingene, samme tinga, og tenker at det ikke så farlig. Dette ikke synd. For min del så husker jeg særlig når jeg gikk på ungdomsskolen, når jeg var konfirmant, for eksempel, at dette her det var en viktig del av min identitet som kristen. Fordi jeg var den eneste kristne i klassen, og det betydde at jeg var han som ikke banna, ikke drakk alkohol, ikke løy, ble i hvert fall ikke tatt i løgn, og så videre. Så forskjellen mellom meg og de andre, det var altså at jeg anså noen ting som galt, som synd, og det gjorde jeg ikke, mens de andre ikke anså det som et problem på samme måte. Jeg hadde et annet syn på rett og galt enn andre. Og jeg tror det stemmer. Vi hadde nok ulike tanker om hva som var rett og galt, jeg og mine klassekamerater. Men dagens tekst

Den viser oss at jeg tok feil. Den viktigste forskjellen mellom en som kristen og en som ikke det, det ikke synet på synd. Det faktisk det motsatte. Det synet på rettferdighet. Synet på hva som godt nok, hva som verdifullt. Den viktigste forskjellen på en kristen og en ikke-kristen, det som gjør deg til en kristen, det ikke måten du ser på de dårlige gjerningene dine. Det måten du ser på de gode gjerningene dine. Det det du tenker om det du får til. Det synet på rettferdighet som forskjellen. Og hva jeg mener med det, det skal vi se nærmere på i løpet av denne talen. Og det skal vi gjøre gjennom å zoome inn på vers 4-9 i kapittel 3 i Filipperbrevet. Det kapitlet som Reidun så flott leste for oss, det jo sprengfullt av ting som vi kunne snakke om. Kunne hatt mange taler, holdt på i timesvis. Men jeg kommer til å fokusere på de versene der, 4-9. Fordi her snakker Paulus om hva som identiteten hans. Hvem han egentlig, når alt kommer til alt? Yttre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det yttre, kan jeg det enda mer. Jeg omskåret på den 8. dagen. Jeg av Israels folk og Benjamins stamme. Hebreer av hebreere. Lovlydig fariseer. En brennende, ivrig forfølger av kirken. Uklandelig i min rettferdighet etter loven. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristus skyld som tap. Jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Og grunnen til at Paulus skriver dette her, det som liksom foranledningen, det at det noen folk som prøver å lure filipperne med en annen lære enn den de har fått av Paulus. Og spørsmålet som ligger i bånd, det hva det som holder i møte med Gud? Eller hva det som gjør meg trygg i møte med Guds dom? Hva har jeg å vise til som gjør at Gud kommer til å godta meg? Og disse folka som Paulus kaller både det ene og det andre, ikke særlig hyggelige beskrivelser, de prøvde å overbevise filipperne om at hvis de ble omskjert, hvis de begynte å leve som jøder, så ville de bli mer akseptable i Guds øyne. Det ville på en måte gi dem en fordel. Det ville øke deres status hos Gud. Da ville de ha noe å vise til. Kunne vise til at de var tross alt omskjert og gjorde de rette tingene. Og det da Paulus begynner å liste opp sine egne fordeler, sine egne prestasjoner, og bretter ut det som egentlig CV-en hans. Og dette her ting som kunne måle seg med de aller beste. For hvis det var disse ytre tingene det handlet om, hvis det var fromhet det handlet om, så var det ingen som kunne slå Paulus. Han omskjert på den 8. dagen, det vil si at han har vært jøde hele livet, helt fra fødselen. Han ekte israelitt, hebreer av hebreer. Og i tillegg så var han fra en av de beste stammene i Israel, fra Benjamins stamme. Og han var ikke bare jøde, men han var fariseer. Så han tilhørte en av de strengeste og mest dedikerte retningene innenfor jødedommen. Han var med andre ord en aktivist. Han var en som virkelig
stod på. Han var ikke noe sånn passiv jøde. Han var ikke noe folkekirkekristen som bare dukket opp I kirka på julaften og I høytidene. Utifra Moseloven så sier han at han var uklanderlig. Og ingenting utsette på han. Han hadde følt loven og levde opp til idealene. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer. Så hvis det hadde vært en sånn fromhetskonkurranse, det dreide seg om, så hadde Paulus vunnet lett. Han var en mønsterjøde. Han oppfylte alle de her ytre kriteriene. Men et eller annet sted på veien, så har det skjedd noe med Paulus. Noe som forandret alt, og noe som snudde alt på hodet for han. På veien til Damaskus, da Paulus møtte Jesus, så står det at han ble blind I 3 dager, som en følge av dette voldsomme møtet. Og I løpet av de 3 dagene så fikk han et helt nytt syn på ting. Og det gjaldt ikke bare fysisk, men først og fremst åndelig. Han så ting på en helt ny måte. Og han så livet sitt på en helt ny måte. Og det det han forteller om I Filipperbrevet kapittel 3. Det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Og det som skjedde, det var at Paulus han fikk et helt nytt regnskapssystem. Jeg ikke noen regnskapsfører, og for å være ærlig så synes jeg regnskap litt kjedelig. Jeg vet at det folk som synes det spennende, jeg synes ikke det. Men jeg har skjønt såpass at regnskap, det I hvert fall viktig. Det viktig å få ført opp alle tingene som går inn og ut av konto, sånn at du har oversikt. Og så vet jeg såpass at et regnskap ideelt sett bør gå enten I null, eller kanskje helst litt I pluss. Det som skjedde hos Paulus, det var at regnskapssystemet hans, det hadde fortsatt med inntekter og utgifter og de tingene der. Og han fortsatt opptatt av at bondlinja skulle gå I pluss. Men han innså at han var nødt til å føre ting på en helt ny måte. Regnskapet måtte føres på en helt annen måte enn han hadde gjort før. Fordi han hadde jo vært vant til å føre opp alle de der ytre, fromme tinga. Det hadde han ført opp som inntekt, som kapital. Akkumulert formue, tror jeg de sier det på fint. Familiestatusen, oppveksten, utdannelsen hans, statusen som fariseer, alle bibelkurser han hadde hatt, alle talene han hadde holdt for andre, alle bønnene han hadde bedt, alle dugnadstimene, alle de gode gjerningene som han hadde gjort. De hadde han tidligere ført opp som pluss I regnskapet, vinning, kredit hos Gud, ting som ville få bondlinjen hans til å vippe I riktig retning. Men nå, I det nye regnskapssystemet hans, så innså Paulus at alle de tingene der, de hjelper faktisk ingenting. Det som han før trodde var inntekter og formue, det var ikke det. Og ikke nok med det, han innså at de tingene der til og med tap. Det minus. Det som han før hadde satt så høyt, det hadde ikke noe verdi for han lenger. I det nye regnskapssystemet så ble det regnet som tap, som minus. For det Paulus innså, det var at det ikke bare når jeg på mitt verste, at jeg ikke når opp til Guds standard. Men det også når jeg på mitt beste. Selv da jeg milevis unna den rettferdigheten som Gud krever. Og det her forskjellen på en kristen
og en ikke-kristen kommer inn i bildet. For jeg tror, så å si, alle mennesker enige om at de verste synderne, voldtektsmennene, morderne, tyvene, de blir ikke rettferdige for Gud. Og det tenker vi fordi vi har alle en sånn innebygd rettferdighetssans som sier at onde mennesker, de fortjener straff. Men den samme rettferdighetssansen, den gjør at vi tenker at hvis vi klarer å unngå disse verste syndene, hvis vi i det store og det hele er snille og greie mennesker, da fortjener vi en gevinst, en eller annen premie. Da skylder Gud oss noe. Jeg for min del tenkte at det var måten jeg levde på som var avgjørende. Det som var forskjellen, det som gjorde meg til en kristen, det var måten jeg levde på. Men det gjorde meg faktisk ikke til en kristen. Det gjorde meg til en fariseer. Til en religiøs person, om du vil. Fordi jeg hadde ikke skjønt at de tingene som jeg satte så høyt, det var det som Paulus kaller det ytre. Og det greske ordet som vi oversetter med ytre, det er egentlig ordet kjøtt. Altså i motsetning til ånd. I Bibelen så lever det en sånn motsetning mellom ånd og kjøtt. Eller kjødet, som noen eldre oversettelser bruker. Og poenget er at det ytre, kjøttet vårt, det er det vi gjør, det er det som kretser rundt vår egen vilje, vår egen egoisme. Når den styrer, så er det i motsetning til det som skjer når Guds ånd forfyller oss og styrer oss. Og grunnen til at selv de beste gjerningene, det som Paulus hadde å vise til, grunnen til at det endte opp som tap i regnskapet hans, det var at uten troen på Jesus, uten en hellig ånd, så var det også motivert av egoisme. Uten Jesus så er til og med våre beste gjerninger selvsentrerte, egoistiske, uten liv. De er kjøtt. Uten ånd. Uten evne til å gjøre oss rettferdige. Tvert imot, som Paulus hadde innsett, så gjør de oss hovmodige. De gjør oss stolte. Uten ånden så er våre beste gjerninger bare med på å øke underskuddet i regnskapet. De er tap. Og resultatet, bunnlinja i dette nye regnskapssystemet til Paulus, det viste noe som egentlig gjelder alle mennesker. Og som faktisk er en forutsetning for å kunne bli en kristen. Nemlig at han var fullstendig konkurs. Han trodde han hadde en konto full av gode gjerninger, full av de riktige tingene. Men så viste det seg at han hadde feilberegnet. Han hadde regnet ting på inntektssida som ikke viste seg å være inntekt likevel. Det viste seg å være tap. Og fra å ha en sånn akkumulert formue, så var han nå fullstendig konkurs. Han hadde ingenting å vise til i møte med Gud. Og ikke bare det, han innså at han i stedet hadde en gjeld som ingen i hele verden kunne betale. Utenom en mann. Jesus. For den samme mannen som hadde vist Paulus dette nye regnskapssystemet, som hadde fått han til å innse hvor stor gjeld han egentlig hadde, han hadde også gått inn og betalt hele gjelda. For Paulus, for deg og meg.
Som Paulus skriver selv i Kolosserbrevet kapittel 2 og vers 13 og 14. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud. Han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Denne gjelda vår, den er større enn det vi klarer å forstå. Større enn det vi har lyst til å forstå. Og den er faktisk så stor at Paulus omtaler oss som døde. Og hvis du tenker at det, ja, men det er sikkert en overdrivelse. Paulus liker jo å bruke litt kraftig uttrykk. En gjeld kan det mulig være så høy at du dør av den. Hvis du tenker at det er en overdrivelse, så se på korset. Den eneste måten Jesus kunne betale den på, hva var det? Jo, det var gjennom å dø selv. Han betalte denne gjelda gjennom å gi sitt eget liv for oss. Og gjennom å gjøre det, så ble gjelda slettet. Gjennom det så ble vi som var døde ble gjort levende igjen. Han betalte gjelda, og han gjør ikke bare det, men han gir oss faktisk tilgang på sin konto. Og den kontoen som han har, den er det ikke mulig å tømme. Samme hvor mye du skulle trekke av den. Det er som om min personlige økonomi skulle bli overtatt av oljefondet. Han overtar konkursboet vårt. Vi får overta hans uendelige rikdom. Og da har du plutselig ikke noe å si hva du selv kommer med. Da er det han og det han kan gi som betyr noe. Da blir vi funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Dette her er evangeliet. Dette er de gode nyhetene. Et budskap som kan gjøre oss både ydmyke og glade, sånn som Paulus viser oss. Det er et budskap som har kraft til å forvandle livet vårt. Så ser vi at evangeliet også er døra inn til en relasjon. Det er ikke bare kunnskap om noe som har skjedd, men det er også en kjennskap, en relasjon til han som er hovedperson. Det er tydelig at for Paulus så hadde dette her blitt noe mer enn en teori. Evangeliet var mer enn en teori for han. For han så hadde det blitt en person. Og det er relasjonen til denne personen som har snudd opp ned på regnskapssystemet hans. Det er relasjonen til denne personen som har snudd opp ned på hele livet hans. Jeg regner alt som tap fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap, bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Paulus har funnet en skatt som er mer verdifullt enn noe annet i denne verden. Og det er i lys av denne skatten, det er når han har denne skatten, at alt annet blekner. Det er ikke det at Paulus ser på det som noe negativt å være jøde, eller å være israelitt, eller å kunne vise til disse tingene som han viser til. Det er ikke noe negativt i seg selv. Det er bare det at sammenlignet med Jesus, så blir selv den vakreste skatten i hele verden som verdiløst skrap.
Ikke fordi skatten dårlig, men fordi Jesus så mye bedre. Han større, han bedre enn alt som denne verden kan tilby. Hvis du legger alt som vakkert i denne verden, hvis du legger alle skapninger, alle stjerner, alle galaksene, alt det som finnes i det skapte universet, hvis du legger det i den ene vektskåla, og Jesus i den andre, så vil han fortsatt veie mer. Han større. Han som sola som står opp og skinner så sterkt at stjernene forsvinner på natthimmelen. Og så han samtidig den mest tilgjengelige personen i hele verden. Du kan alltid komme til han med alt. Han mild, ydmyk. Det går an å kjenne han. Det går an å ha en relasjon til han. Vi kan på samme måte som Paulus få kalle han min Herre. Du kan også bli funnet i han. Få han som din adresse. Bo og leve i hans godhet og kjærlighet. Og jeg startet med å spørre om hva det vil si å være en kristen. Og jeg tror Paulus viser oss at det handler om å få et nytt syn på hva som verdifullt. Og dette nye synet, nye måten å se ting på, det kommer ikke av at vi tenker oss frem til det, eller regner oss frem til det. Nei, det kommer i møte med han, som mer verdt enn alt annet. Jesus. Bli funnet i han. Lære å kjenne han. Det å være en kristen, det å utforske og glede seg over Jesus. Dybdene i han. Og når du har brukt hele livet ditt på det, så har du bare skrapt så vidt i overflaten. La oss be. Kjære Gud, takk for at vi kan kjenne deg. Takk Jesus for at du døde for våre synder og betalte vår gjeld. Takk for at vi kan få bli funnet i deg. Ikke med den rettferdigheten som vi prøver å oppnå gjennom våre gjerninger, men gjennom det du har gjort. Takk for at du gir oss deg selv, ikke bare det du har gjort, men den du er. Takk for at du ønsker å kjenne oss, og ønsker at vi skal få kjenne deg. Jeg ber om at alle her inne må få dykke ned i det mysteriet og de dybdene som i deg, og din kjærlighet. Hjelp oss å se deg, og se hvor stor du er.

Takk for at du har hørt på podcast fra I Fellesskap Fredrikstad. Vi håper det blir til velsignelse for deg. Vårt mål å finne de som søker og bevare de som tror. Sammen vil vi dele livet, tjene hverandre og vokse som Jesu etterfølgere, medvandrere og fellesskap. Velkommen tilbake!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Det har vært en travel natt for politi over hele landet. For det meste har det gått fint for seg, men det har vært mye fyll, ordensforstyrrelser og slagsmål ifølge politiet. Blant annet i Stavanger, der en person ble slått i ansiktet, og på et utested i Alta og i Harstad har personer fått ølglass i hodet, melder NRK. Norge er ute av fotball-VM etter at England vant kvartfinalen med 2-1 etter ekstraomganger. Andreas Skjeldrup skåret det norske målet, som faktisk ga Norge ledelsen i en periode. Og de norske fotballspillere dominerte kampen i lange perioder, fikk også en skåring annullert. Ukraina sier at de har truffet 14 russiske skip i Svartehavet med droner, inkludert 10 tankskip. Blant fartøyene som er truffet er også 4 ferger, ifølge sjefen for Ukrainas dronestyrker. Ukraina har den siste tiden angrepet mer enn 40 russiske tankskip i Azovhavet, melder NTB. USA har gjennomført nye angrep mot Iran etter at et skip ble angrepet i Hormuz-stredet. Iran har svart med å sende raketter mot den amerikanske base i Jordan, og både Emiratene, Qatar, Kuwait og Bahrain har måttet forsvare seg mot droner og missiler, melder BBC. En person er omkommet etter en trafikkulykke i Skien. Det var en buss og en personbil som kolliderte på Hollaveien ved Melum kirke. Den omkommende var fører av bilen. Ifølge politiet var det bussen som kom over i motgående kjørefelt. Den hadde 14 passasjerer, og flere av disse ble sendt til legevakten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
3: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
4: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte Det Norske Misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

der tonet bøkgavens ute igjen, og det betyr at det Kari som også her på denne søndagen. Så jeg ønsker dere hjertelig velkommen, dere lyttere som har satt på radios nå, til å høre på musikk og svare på spørsmål og lytterens time. Og telefonnummeret, dette Radio Øst da, variert middagsmeny på Radio Øst, og Radio Øst tar dere på 97,3, DAB, internet eller radioplayer. Så velkommen skal dere være. Og dem jeg har med meg da, det Wenche Hansen som har stilt opp på meg med som telefonvakt. Og Liv ikke Liv, men nå Laila ute og reiser. Så har jeg Liv Kristvik, hun telefonvakt og min produsent i dag. Og så har jeg Gunnar som telefonvakt, og så har han Tobias som min tekniker. Så dette skal gå bra, vet du. Og telefonnummeret inn her, det 69 29 42 42. Så skal jeg bare vi tar en sang vi før vi går igjennom denne lytternes time, så kanskje dere lytterne får tid til å tenke dere om dere skal sende noe hilsen eller ikke. Den første sangen i dag, det Bjørns Orkester med Farfars gamle gyngestol.

Det var Bjørns orkester det som åpnet med farfars gamle gyngestol. Da skal dere lytterne få høre de fem platene som jeg har surret sammen i dag. Så får vi se om dere finner en eller annen to plater som dere har lyst til å sende hilsen på. Den første plata i dag, det altså nummer en, og det Campingvogna med Øystein Sunde.

Ja, det var Sverre Eilertsen det. Plate nummer to med Raude roser. Plate nummer tre, den kristen, og det Hele himmelen er åpen over meg med sentermusikken.

Det var plate nummer 3, Hele himlen er åpen over meg med Senter-musikken. Plate nummer 4, det Hans Martin som skal synge California Blue.

Det var plate nummer 4, California Blue med Hans Martin. Plate nummer 5, det en kjent og kjær sang her, det. Et lite hus nede ved stranda med Skandinavia.

Bjørns orkester sang Vinden visker mitt navn. Vi skal ta en sang til, og så skal vi ta legge ut det første spørsmålet, og så skal vi ta og gå gjennom lytternes time litt grann senere, hvis det noen nye lyttere som har kommet til akkurat nå, men det tar vi deretter. Men nå skal vi høre på ABBA med SOS.

Abba det. Det var Abba det som sang SOS. Jeg må renske litt sånn opp her, dere. Dere kjenner meg så godt nå, så jeg litt sånn gæren i halsen. Men nå skal jeg legge ut dagens første spørsmål. Hva heter Norges største campingplass? Enkelt og greit. Hva heter Norges største campingplass? Og hvis dere vet det, så er telefonnummeret hit inn til radio 69 29 42 42. Da skal vi høre på han Jan Erik Olsen, og han skal synge «Å, må jeg gjøre».

Det var en Jan-Erik Olsen som sang «Å, må jeg gjøre». Så har jeg et spørsmål ute da. Hva heter Norges største campingplass? Ring inn på 69 29 42 42 for å gi svar, og der sitter han Gunnar og Venke og Liv og tar imot telefoner. Vi tar en til med Jan-Erik Olsen, og da skal vi høre Dansbandsfestivalen.

Jan Erik Olsen med Dansbandsfestivalen. For nye Radio Østlyttere som har satt på radio nå, så det variert middagsmeny, og det Kari som skal sitte her frem til klokka cirka ja, halv fire, fire, tenker jeg. Men vi har fem plater, og dem skal vi gå gjennom nå, hvis dere kanskje ikke har fått med dere det, som dere kan sende en hilsen til venner og kjente på i dag. Så her kommer de. Så får vi se om dere finner en eller annen to plater som dere har lyst til å sende hilsen på. Den første plata i dag, det altså nummer en, og det Campingvogna med Øystein Sunde.

Ja, det var Sverre Eilertsen det. Plate nummer to med Røde roser. Plate nummer tre, den kristen, og det Hele himmelen er åpen over meg med sentermusikken.

Pyjama plate nummer 3, Hele himlen er åpen over meg med sentermusikken. Plate nummer 4, det Hans Martin som skal synge California Blue.

Det var plate nummer 4, California Blue med Hans Martin. Plate nummer 5, det en kjent og kjær sang her det, Et lite hus nede ved stranda med Skandinavien.

Ja, det var den femte plata på Lytternes time. Ett lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Så det opp til dere lytterne om dere finner en plate av de fem platene som jeg har til å sende hilsen på i dag. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst, det 69 29 42 42. Ja, det var de platene som dere lytterne kan sende hilsen på i dag. Da skal produsenten ringe opp delvinner nummer 1 i dag, og når hun, jeg, før jeg tar delvinner nummer 1, når det klart, så legger jeg spørsmål nummer 2. Da skal vi høre på kontrast. Kan du prøve å forstå?

Det var kontrastet med Kan du prøve å forstå? Før jeg tar inn delvinner nummer 1 i dag, legger jeg ut spørsmål nummer 2. I hvilken by kan du besøke artisthuset? Artisthuset. skal vi se. Artisthuset og Norsk Lutefiskmuseum og ta ferge ut til festningen. Hvis dere vil svare på det, så ringer dere også inn på 69 29 42 42. Jeg skal lese det en gang til. I hvilken by kan du besøke artisthuset, artistenes hus, og Norsk Lutefiskmuseum og ta ferge ut til festningen? Ring inn på 69 29 42 42 for å gi svar på dette spørsmålet. Hallo, hallo til dagens første delvinner. Hallo? Der var det stille. Hallo, hallo. Nei, men da tar vi en kontrast til, altså, for å komme og ringe opp neste delvinner. Vi får ikke inn her. Da tar vi kontrast med Her på skogen vil jeg leve.

Du skjønner det, at det er bare et spørsmål som vi også diskuterte litt hjemme, men nå kommer det inn til meg, vet du. Og da skal jeg spørre, i hvilken by kan du besøke Avistegnernes hus og Norsk Lutefiskemuseum og ta ferje ut ved festningen? Har du fått det med nå? Avis og ikke artist. Så ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vil være med og svare på det spørsmålet der. Så har jeg en lapp foran meg her. Det er altså førstkommende tirsdag, så står det at det er drive-in bingo på Råde stadion. Klokka 19 åpner portene, og klokka 20 begynner altså radiobingoen. Så dere kan også kjøpe brikker nede på der dere skal spille da. Nede på stadion der nede. Og som sagt, portene åpner klokka 19. Vær med og spille bingo førstkommende tirsdag klokka 20 på Råde gressbane, holdt jeg på å si, stadion. Så nå har jeg bare nevnt det. Det er i hvert fall live bingo der nede. Da skal vi gå over til Gutta Boys som skal synge «Gi meg en sommerdag», og ikke glem å sende en hilsen på en av de platene dere har hørt.

Det var Broen over elva det med Jan-Erik Olsen. Vi hører på Ole Ivars, og etter det så kommer det litt reklame, og etter reklama så kommer vi til å trekke på dette spørsmålet som jeg har lagt ute. I hvilken by kan du besøke avistegnernes hus og norsk lutefiskmuseum og ta ferge ut til festningen? 69 29 42 42. Da kommer Ole Ivars med mitt beste sommerminne.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

Så får vi se om dere finner en eller annen to plater som dere har lyst til å sende hilsen på. Den første plata i dag, det altså nummer 1, og det Campingvogna med Øystein Sunde.

Ja, det var Sverre Eilertsen det. Plate nummer to med Raude roser. Plate nummer tre, den kristen, og det Hele himmelen er åpen over meg med sentermusikken.

Det var plate nummer 3, Hele himlen er åpen over meg med Senter-musikken. Plate nummer 4, det Hans Martin som skal synge California Blue.

Det var plate nummer 4, California Blue med Hans Martin. Plate nummer 5, det en kjent og kjær sang her det, Et lite hus nede ved stranda med Skandinavien.

Spiller jeg bingo, så er det live bingo også. Førstkommende tirsdag på Råde stadion på gresset der nede. Og åpnene, eller portene åpnes klokka 19, og dere får kjøpt også brikker der nede hvis ikke dere har fått kjøpt på forhånd. Og bingoen starter da klokka 20, og det blir spennende, for det er jo 5000 pluss 2000 da, det er 7000 kroner, og det er mye penger. Så vær med og støtt radioen med å spille bingo, om dere går reiser ned til Råde stadion, eller om dere sitter hjemme i stua deres og spiller. Det er så viktig å fine inntekter på Radio Østi. Så har jeg dette spørsmålet ute, det blir ikke liggende så veldig lenge, tenkte jeg skulle få meg et til før vi skal ta litt mat. Syerskene Pia, Kari og Oddveig har jobbet på hvilken fabrikk? Hvis dere vet det, så må dere ringe inn og snakke med Gunnar og Laila. Nei, ikke Laila. Jeg er så vant til å si Laila, for hun er jo alltid sammen med meg. Og Liv og hun Wenche Hansen, som har vært så snill og stille opp i dag. Så da bare sier jeg sånn at vi spiller en sang til, og så trekker vi på spørsmål nummer tre. Og da skal vi høre I'm Gonna Knock on Your Door med Eddie Hodge. Hodge, tror jeg det.

Lasse Sigbrigtsson med Today I Stand It Loving You Again. Vi tar en til med Lasse Sigbrigtsson, og nå skal han synge Når man vet at man tror.

Ja, Lasse Sigfridsson sang Når man vet at man tror. Ja, nå skal jeg spille Vikingerne, og det er en medley, og etter den medleyen så skal vi trekke på det femte spørsmålet. Hva heter tegnefilmserien der hovedpersonene het Fred og Vilma? Så da skal vi trekke etter at Vikingerne har spilt en liten medley for oss.

Ja, det var en liten medley det, med vikingerne. Nå kommer produsenten og skal ringe opp delvinner nummer 4, og mens hun gjør det så hører vi på Lasse Johansens orkester med et lite trøkt paket.

Så får vi se om dere finner en eller annen to plater som dere har lyst til å sende hilsen på. Den første plata i dag, det altså nummer 1, og det Campingvogna med Øystein Sunde.

Ja, det var Sverre Eilertsen det. Plate nummer to med Raude roser. Plate nummer tre, den kristen, og det Hele himmelen er åpen over meg med sentermusikken.

Det var plate nummer tre, Hele himlen er åpen over meg med sentermusikken. Plate nummer fire, det Hans Martin som skal synge California Blue.

Det var plate nummer 4, California Blue med Hans Martin. Plate nummer 5, det en kjent og kjær sang her, det. Et lite hus nede ved stranda med Skandinavia.

0: Ja, det var den femte platan på Lytternes time. Ett lite hus nede vid stranden med Skandinavien. Så är det upp till dere lytterne om dere finner en plate av de fem platene som jeg har til å sende hilsen på i dag. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst, det 69 29 42 42.
1: Radio Øst.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Så får vi se om dere finner en eller annen to plater som dere har lyst til å sende hilsen på. Den første plata i dag, det er altså nummer 1, og det er Campingvogna med Øystein Sunde.

Ja, det var Sverre Eilertsen det. Plate nummer to med Raude roser. Plate nummer tre, den kristen, og det Hele himmelen er åpen over meg med sentermusikken.

Det var plate nummer 3, Hele himlen er åpen over meg med sentermusikken. Plate nummer 4, det Hans Martin som skal synge California Blue.

Det var plate nummer 4, California Blue med Hans Martin. Plate nummer 5, det en kjent og kjær sang her, det. Et lite hus nede ved stranda med Skandinavia.

Ja, det var den femte platen på lytternes time. Et lite hus nede ved stranda med Skandinavia. Så det opp til dere lytterne om dere finner en plate av de fem platene som jeg har til å sende hilsen på I dag. Og telefonnummeret hit inn til Radio Øst, det 69 29 42 42.

Ja, nå har dere fått Tommy sin mange, mange, mange sanger. Og det synes jeg er greit å ta fra PC-en da. Men nå er jeg tilbake igjen. Unnskyld. Så skal jeg legge ut det femte spørsmålet. Hva het TV-serien til han som hadde makkere Harry Klein? Og hva heter TV-serien til han som hadde makkerer Harry Klein? Ja, si det. Fin serie. Moro å se på. Da ringer dere inn på telefonnummer 6929-4242. Jeg lar lytterens time ligge litt grann til. Jeg spiller et par plater, og så skal jeg gå og hente noen lapper. Og så det er bare å ringe inn hvis ikke dere har sendt noen hilsninger. Dere får greie på platene av telefonvaktene mine, tenker jeg. Jeg slutter med Lasse Johansens orkester med et litet rødt paket. Så tar vi en til med Lasse Johansens orkester, og han skal synge «Du skal tro på meg».

Ja, det var her dere hørte der. Nå skal jeg begynne å lese hilsningene, tenkte jeg. Men jeg har et spørsmål ute, og vi kommer til å trekke under plate nummer 5. Nei, plate nummer 1. Det kom ut så langt. Plate nummer 1. Men spørsmålet, hva het TV-serien til han som hadde makkere Harry Klein? Det er spørsmål nummer 5. Og hvis dere vet det, så må dere ringe inn, for vi kommer til å trekke nå under plate nummer 1. Og plate nummer 1, det er da en campingvogna med Øystein Sunde. Det var ikke så mange som likte den campingvogna i dag. Sender en hilsen til Toril og Edgar Andreasen i Sarpsborg. Ønsker dere en god sommer. Hilsen fra Wenche Hansen. Sender en hilsen til alle kjente og alle på Radio Øst. En hilsen kommer inn fra Svein til Skarnes. Og da kommer campingvogna med Øystein Sunde, og så skal produsenten ringe opp delminner nummer 5.

0: Gamle veien der det står et danske med campingvogn.
1: Unnskyld, det var Øystein Sunde det, som sang om campingvogna. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, legger jeg ut spørsmål nummer 6. Hvilken tradisjonsrik NRK-program på TV fyller 60 år i sommer? Hvilken tradisjonsrik NRK-program på TV fyller 60 år i sommer? Hvis dere vet svaret, ja, da ringer dere inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 5.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Hvem er der?
2: Sverre heter jeg.
1: Nei, men er det deg, Sverre? Jeg snakket med deg om søndag nå, ja.
2: Ja, jeg er stadig...
1: Du er stadig på tråden.
2: Jeg er stadig på tråden.
1: Ja. Ja, men det er koselig det å snakke med... Jeg kjenner jo ikke deg, men vi kjenner deg på stemmen, da.
2: Ja, ja.
1: Det holder lenge det. Ja, det holder lenge det. Koser du deg i sola nå, eller?
2: Ja, nå sitter jeg i paviljongen.
1: Ja.
2: Og... Ja, jeg orker ikke å sitte rett i sola, skjønner du.
1: Nei, det er på varmt.
2: Jeg sitter litt sånn i skyggen.
1: Ja, ja. Men du er i hvert fall for litt luft, eller?
2: Ja, det er deilig her.
1: Ja. Ja. Ja, Sverre, ellers så står det bra til med deg og kona.
2: Ja, ja. Det er det. Ja. Ja,
1: det er fint å høre. Jeg hørte om Margot Bakgrunn.
2: Det er ved radioen du hører,
1: tenker jeg. Ja, kanskje det, for Margot sitter ikke sammen med deg ute på paviljongen, nå tenker jeg.
2: Jo, det gjør han nok, men hun sier ikke noe.
1: Å nei, hva taus. Ja. Men som er det fra det ene til det andre, hva skulle vi frem til her med han makkerne?
2: Det var en som heter Derek, det vet du.
1: Ja, det var Derek, det ser. Det var jeg så på den serien mange ganger. Gjorde kanskje du også?
2: Jo, gjorde det.
1: Ja. Jeg synes det var mange sånne fine før i tiden, holdt jeg på å si.
2: Ja, det var det.
1: Ja, det var det, men det hender jo. Nå vet jeg nesten ikke hva de sender i reprise, men det er jo repriser hele tiden.
2: Vet, så har vi jo fått masse andre kanaler, da.
1: Ja, det er det. Vi kan velge og vrake.
2: Vi kan velge og vrake, vet du.
1: Ja. Men det er ikke bare ikke alltid du finner noe der, eller?
2: Nei, det er like dårlig overalt, synes jeg.
1: Ja.
2: For å si det rett ut, ja.
1: Vi prøver å sitte og se på Netflix, men vi finner ikke noe der, eller?
2: Nei, jeg vet ikke hvordan det er.
1: Neida, men det er samme av det. Det er noen mange serier som går, men så er det så mye boll og elendig skyting og dreping hele tiden.
2: Ja, det er nok av det på nyhetene.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Og på å si, ha det som underholdning.
1: Nei, det synes jeg ikke noe om. Men, Sverre, du, min kjære, du er delvinner nummer 5, og så skal du få sende hilsen, så vær så god.
2: Nå vil jeg sende hilsen til dere da, og
1: ja, det er bra.
2: Min kjære frue, ja. Og Bente, rett opp i lia her.
1: Ja.
2: Ja. Og sier jeg ikke det, så vil jeg ikke ha noe med meg å gjøre.
1: Nei, det er det. Sånn er det.
2: Sånn er det. Nei da, og alle lytterne da.
1: Ja, kjempefint at du tar med det. Og jeg takker jo deg som ringer inn og er med på spørsmålene nesten hver eneste søndag, som jeg er her i hvert fall.
2: Ja, jeg synes jo det er litt grann moro å prøve seg litt grann da.
1: Ja. Det er ikke så nøye om du vinner noe, sier du, liksom.
2: Ja, det skulle jo være artig å få det der kruset for i år, da.
1: Ja, du har ikke kruset. Har ikke du kruset heller?
2: Nei.
1: Det er altså 4 stykker på min liste nå som ikke har krus, og det synes jeg er litt fint, for da blir det liksom... Det så, når du trekker da, så synes jeg det er morsomt at det er noen som ikke har kruset som vinner det.
2: Ja.
1: Så du har en mulighet når vi skal slå terningen sånn 3:30, når jeg bare blir ferdig med å løse disse hilsningene.
2: Ja.
1: Men da takker jeg deg, Egil. Siden jeg leser han Egil her. Men så er det jeg for det at du er med, og så må dere ha en fin søndag, begge to, i fin uke som kommer.
2: Jo, takk for det.
1: Ja. Ha det riktig godt da.
2: Ha det godt da.
1: Ha det. Det var han, Sverre, fra Holmstrand. Og sånn er det nyheter nå, eller? Og nå er det reklame også. Her går det unna. Jeg har mange hilsninger igjen, så nå får vi kjøre på her når han blir ferdig med nyhetene. Men nå kommer nyheter eller reklame først, det vet jeg ikke.
3: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som er aktuelt er fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
5: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
7: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Ja, der fikk vi reklame og litt nyheter. Så her et spørsmål. Hvilken tradisjonsrik NRK-program på TV fyller 60 år i sommer? Og skal dere være med på det, så må dere ringe inn på 69 29 42 42. Da skal jeg lese hilsningen som på platt nummer 2, og det Røde Raude Roser med Sverre Eilersen. Vi vil gjerne markere at vi har vært gift i 69 år med denne sangen, den hilsen fra Astrid og Egil Nyhus. Gratulerer så mye til dere fra teamet her i dag. Sender en søndagshilsen til Aud på Kråkerøy. Takker på hilsningene fra deg. Håper det bra med deg og ønsker deg en god bedring og en fin sommer. Klem og hilsen ifra Oliv. Sender en hilsen til Randi og Steinar og Stian Johansen på Torp. Ønsker dere en god søndag og en varm sommer. Hilsen din søster Wenche. Da kommer Raude Rose med Sverre Eilersen.

0: Ja, det var den Sverre Eilertsen, det som sang Raude roser. Nå tror jeg ikke det riktig klart ute, men jeg kan legge ut det sjuende spørsmålet. Sarlan Gundersen fyller 60 år i sommer. Hva heter skaperen av figuren? Altså, Sarlan Gundersen fyller 60 år i sommer, og hva heter skaperen av figuren? Og telefonnummeret er det samme, det er Interradio 69 29 42 42. Og da kan jeg nevne at det er bingo. Først kom det tirsdag klokka 20, og det er drive-in bingo på Råde stadion, eller Råde fotballstadion da. Og portene dem åpnes klokka 19, og dere kan kjøpe bonger når dere kommer dit, hvis ikke dere har kjøpt på forhånd. Altså, først kom det tirsdag klokka 20, er det drive-in bingo på Råde stadion, fotballstadion. Og da kan dere perte, hvis dere har fulgt av ute. Så får vi ønske dere lykke til, altså lørdag, nei, tirsdag klokka 20. Ja. Da kan jeg si hallo, hallo, jeg til delvinner nummer 6. Hallo, hallo.
1: Ja, god dag, det fileonkelen.
0: Her fileonkelen min.
1: Ja.
0: Ja, det ikke, det nummer 6 du har, du har ikke nummer 7, du.
1: Nei, jeg har, det var sist.
0: Det var sist, det. Du, vi på 6 ja. Denne årene.
1: Ja, nummer 6, du vet hva det betyr?
0: Ja, ja.
1: Ja, jeg har glemt det, men jeg visste ikke helt.
0: Nei, jeg har glemt det for lenge siden. Ja, men jeg blir jo minnet på det da, en gang imellom når jeg leser om det.
1: Det er et eller annet her som er gammelt da, eller et eller annet sånt.
0: Ja, det forsvinner. Den kanalen har forsvunnet.
1: Noen ganger gjør det.
0: Ja, men nok om det. Hva skulle vi fram til her?
1: Du, vi skal til Norge rundt.
0: Ja, vi skulle bli det. Der burde du vel ikke få noe hjelp, vel?
1: Du, jo, egentlig så måtte jeg ha litt hjelp, for det var så mange i NRK som fylte år.
0: Ja, vel. Ja, ja.
1: Fylte 60 år, det var Dagsrevyen, og det var 17. mai-feiringen, og det var det ene med det andre.
0: Ja.
1: Så har jeg noen kjente bak deg, da, som minner meg på litt grann.
0: Ja, men det er så greit at du kan få litt hjelp, vet du.
1: Ja, vi gamle må ha litt hjelp. Det er
0: ja,
1: sånn
0: er det bare. Ja, nå gjør vi det.
1: Neida,
0: og du, dere sitter og koser dere vel?
1: Ja, da.
0: Ja, har du spist middag? Ja,
1: jeg tenkte jeg skulle ringe inn og fortalte at her har det kommet faktisk en 10 millimeter regn i natt.
0: Åja, oh nei, vi fikk ikke noe. Vi ønsket så ille at vi skulle slippe å gå og vanne alle blomstene.
1: Ja.
0: Men vi må det, vi altså.
1: Ja, jeg hadde samme problemer, jeg vet, for jeg går jo to ganger og vanner Jørginene på plassen her.
0: Ja.
1: Og det slapp jeg til morgenen.
0: Ja, nei, vi fikk altså ingen. Vi tittet ut, vi lå jo og så på fotballkampen, og vi tittet ut, og det drøppet ikke helt. Det meldte at det skulle komme regn bort på Ørven der jeg bodde, men det kom ikke noe.
1: Nei, men her kom det faktisk.
0: Ja, altså, nå skal ikke jeg si om det kom noe, for at hvis det kom noe, så hadde det tørket opp når jeg stod opp klokka 8 til morgenen.
1: Ja, men da har det ikke kommet mye i så fall.
0: Nei, det har ikke kommet noe, tenker jeg.
1: Nei, her var det faktisk vått på bakken, og jeg var jo oppe midt imellom kampen, og mens den holdt på, og da sprutregna det på fra Oslo-kanten.
0: Ja, det var... I Oslo, teknikken min, han var jo på rådhusplassen i går og var ute og rodde, så ja. Der regnet det i Oslo.
1: Ja, det gjorde det. Det kom sikkert derfra.
0: Ja, det gjorde nok det, men det gikk forbi meg, for det skulle gå inn på grensen til Sverige, så vi forsvant vi.
1: Ja, da, ja.
0: Nei, men Arne, nå prater jeg så mye, men vi skulle frem til det, og så skal du få sende en hilsen.
1: Ja, det har jeg allerede gjort. Ja. Det har jeg gjort mitt liv.
0: Ja.
1: Så den er i orden, men jeg har bestandig en ønskelåt, vet du.
0: Ja, det vet jeg.
1: Men nå skal jeg ta en som det er lenge siden jeg har tatt.
0: Jaha.
1: Og det er Carpenters med den heter Solitaires.
0: Solitaires, ja.
1: Solitaires ja. Med Carpenters.
0: Ja, finner nok. Hører du dette her? Hørte du det? Solitaires med Carpenters. Ønsker seg den. Da kommer de hvertfall før jeg går hjem, eller om jeg slutter med, Arne.
1: Ja, men jeg sitter til det bitter enn.
0: Ja, det er fint det. Men da takker jeg deg for at du er med, og så må du hilse Bjørg og kose dere så mye i søndagskvelden, og huka som kommer, og når jeg kommer hjem, det vet jeg. Når jeg kommer hit igjen, det vet jeg ikke. Vet ikke.
1: Nei, nei, men jeg følger med, jeg vet, i blad.
0: Ja, men det er ikke alt, det er ikke alt som stemmer i det blad, for i dag skulle
1: det omgå. Nei, det merket jeg i går, for jeg satte på i går, ja, da ble det bare noe rør.
0: Ja, nei, jeg tok meg fri, jeg skulle jobbe for Vanja i dag. Det ble litt mye, var det forrige søndag også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg må kutte, jeg har ikke hatt noe ferie nå, vet du.
1: Nei, men det er bare hyggelig når du er der. Du er, som jeg sier til Liv og Laila, at det, det er dere som er favorittprogrammet.
0: Ja. Ja da, men du får nok høre, jeg får nok håpe du hører stemmen min igjen.
1: Ja, det gjør jeg helt sikkert.
0: Ja. Men da får dere ha det godt, Arne.
1: Ja, i like måte. Ja. Hilser de andre.
0: Ja, skal jeg gjøre. Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en Arne fra Horten som visste at det var Norge rundt. Så da er jeg ute spørsmål til. Sarlan Gundersen fyller 60 år i sommer. Hva heter skaperen av figuren? 69 29 42. 42 ringer dere hvis dere vet svaret. Da skal jeg lese hilsningene som er på plat nummer 3. Sender en søndagshilsen til Bjørg Isebakke, Gunvor og Bjørn Olsen, Monica Kvisler, Karin Bråten, Liv Lunde, Evelyn Olsen, Bjørg og Harry, tror jeg det skal stå, og alle på team i dag. Hilsen Målfrid og Tordis. Og plat nummer 3 er altså Hele himmelen er åpen over meg med Sentermusikken. Sender en sommerhilsen til Esther og Ragnar og til Judith Syversen. Klem, eller hilsen fra Ydis Synøve. Sender en god og varm hilsen til Frøydis og Ragnar Hystad, Randi Skav, Aud Frøne, Venke Hansen, Toril og Øyvind Berg, Per Jakobsen, Marit og Knut Erik Kristiansen, Solvår Engen, Egil og Kari, Kari med team, og ellers alle, og det kommer ikke der, og til Berit Eriksen, Solfrid Amundsen, og ellers alle kjente, og til Kari med, det er sagt, Kari med team. Hilsen Randi og Steinar Johansen. Sender en søndagshilsen til tante Lilian, Esther og Ragnar, Marte og Reidun, og til dere på studioen, og takke for et godt program. Hilsen kommer ifra og Hilde. Sender en hilsen til Reidun Bøhn. Hilsen kommer ifra og Rakel. Sender en sommerhilsen til min kjære datter Annelise Labrotten. Ønsker deg en fin dag, jenta mi. Er veldig glad i deg. Klem fra mamma. Sender en sommerhilsen til Randi på Råholt og Randi Johansen på Torp. Klem kommer ifra og Aud. Da tror jeg på gått gjennom de hilsningene her, og da kommer Hele himmelen er åpen over meg med Sentermusikken.

0: var Hans Martin, det som sa California Blue. Jeg skal bare rette opp, jeg snakket litt med Gunnar. Vi vil gjerne sende en søndagshilsen til Bjørg Isebakke og Karin Bråten, og den hilsen fra Egil Nyhus med familie. Da tror jeg det ble riktig. Hvis det var noe galt, Egil, så må du ringe inn, vet du. Men nå skal jeg ta inn del... Først skal jeg legge ut det siste spørsmålet. Ha det, takk for nå. Takk for hjelpen. Vi snakkes. Hva kalles det hvis man bruker begge slagene til å få ned alle kjeglene i bowling? Hva kalles det hvis man bruker begge slagene til å få ned alle kjeglene i bowling? Det det siste spørsmålet. Så skal det være med nå, så må dere ringe på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 7.
1: Hallo, Kari. Det er Bente fra Holmestrand.
0: Nei, men deg er det lenge siden jeg snakket med, gutt.
1: Ja, det er lenge siden.
0: Ja, lenge siden du har ringt inn, kanskje?
1: Ja, jeg har prøvd, men det er ikke toft, og det er ikke så lett å komme igjennom, Vega.
0: Nei, sier du det? det er veldig koselig for oss, for at det betyr at det er mange som ringer inn.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja. Er det bra med deg, Bente?
1: Ja, nå har jeg bjefa hos deg, begynner på tredje uka.
0: Ja, den slipper veldig, kan du slite med i stedet, tror jeg.
1: Uffa meg, det har suklet så langt ned i bringa at det har vært helt ufyrstig.
0: Ja, jeg sleter stønn, ja, men heldigvis akkurat den virusen der har gått vekk da, men jeg sleter stønn.
1: Ja, ja, så er jeg allergisk for alt som er pollen og alt nå, da, så får jeg det på toppen, så blir det bra.
0: Ja, men da har vi så like, for det er jeg jo.
1: Ja.
0: Så jeg sitter stort sett inne.
1: Ja, jeg har prøvd meg litt ut på verandaen i dag, men det er så varmt at jeg kokker an.
0: Nei, og da blir det jo i hvert fall jeg og du verre i pusten nå.
1: Ja, det gjør jo det, vet du.
0: Neida, vi får bare være sånn som vi er, og så blir vi nok bedre når det kommer litt regn.
1: Ja, vi håper det. Ja. Vi trenger det nå.
0: Vi gjør det, vet du.
1: Jeg hørte Arne sa det var kommet så mye i Horten her, og det var nesten, ble ikke våt av det som kom her i Holmestrand i går, altså.
0: Nei, vi hadde ingenting.
1: Nei, men det tornet litt, men det var langt unna det også.
0: Ja, jeg tror det gikk, det var i Oslo hvert fall da, og så gikk det, tror jeg gikk det mot Sverige, ettersom jeg forstod.
1: Ja, ja.
0: Så, nei da, men det, plutselig, Bente, så kommer det regn.
1: Ja, vi håper det. Vi trenger det nå.
0: Ja, men hva skulle jeg fram til her da?
1: Elkrust.
0: Ja, visst var det det. Ja, har du vunnet krus i året?
1: Nei.
0: Nei, det er altså...
1: Jeg vant ikke i fjor heller.
0: Nei, men det kan du jo få kjøpt hvis du vil.
1: Ja, det er ikke så. Jeg har skapet fullt her.
0: Ja, men det er flere som ikke har vunnet krus i dag, da. Det er jo ganske fint da, når vi skal trekke.
1: Ja da, ja.
0: Men har du lyst til å sende en hilsen av Bente, så vær så god.
1: Jeg vil hilse til dere som holder ut i varmen.
0: Ja, ikke så farlig her da, for her er det sånn aircondition som flyr rundt her.
1: Ja, også til meg hilse til Sverre og Margot. Jeg så hørte han hilse til meg i sted.
0: Ja, han er ivrig til å ringe inn og hilse inn. Du får hilse hver eneste søndag jeg er her.
1: Ja, jeg får meg det, skjønner du.
0: Ja.
1: Må dere ha en fin søndag videre, Kari, og hilse gemalen så mye.
0: Det skal jeg gjøre, og ha det riktig godt, Bente. Så snakkes vi sikkert igjen en eller annen gang.
1: Vi gjør det, skjønner du. Ja. Ha det godt da.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var Bente fra Holmestrand som visste at det var Kjell Aukrust. Og så var det siste spørsmålet. Hva kalles det hvis man bruker begge slagene til å få ned alle kjeglene i bowling? 69, 29, 42, 42. Da skal jeg lese hilsningene på den siste plata i dag. Et lite hus nede ved stranda, og det er Skandinavia. Sender en sommerhilsen til Toril Anita på Selbakk. Liv Kristvik, takk for hilsningene jeg får. Hilsen kommer ifra og er. Sender en hilsen til Randi Skau, Astrid, Ingvar Lovbu, ellers alle kjente, og Kari med team. Hilsen Vere og Gunnar. Sender en... Nei, alle som kjenner meg. Barn og barnebarn og kollegaer hilser jeg til, og det er en hilsen ifra Gunn Toril. Sender en hilsen til alle kjente. Hilsen Heidi. Sender en søndagshilsen til Sigrun og Øyvind og Pluto. Elisabeth og Venke. Jorunn og Kjellemann. Liv og Magne. Anne og Øyvind. Randi og Steinar. Venke Hansen. Toril og Øyvind. Liv Kristvik. Bjørg Isebakke. Idis. Venke i Vartei. Alle kjente. Og to Kari med team. Hilsen Frøydis og Ragnar. Sender en søndagshilsen til Aud, Venke, Vidar og Mona, Elisabeth og Thor, Janne, Lena og Nimo, Bjørg og Arne i Horten, Sigrun og Øyvind og Pluto, Frøydis og Ragnar, Randi Skau, Kari med team og takke for mye god musikk. Hilsen Anne og Øyvind. Sender en sommerhilsen til Kari med team, Anne og Øyvind, Sigrun, Solvår og til ellers alle kjente. Klem fra Aud. Sender en sommerhilsen til Ingrid i Moss, Marit i Halden. Nå synes jeg vi bør treffe snart i det fine været. Veldig glad i dere. Klem fra Tulla. Jeg vil sende en sommerhilsen til alle kjente og kjære. En spesiell hilsen til team i dag. Ha det så godt til vi høres igjen. Klem og hilsen Randi Skau. Jeg vil sende en sommerhilsen til Kari med team og alle lytterne. Hilsen kommer ifra Lise Elinor. Hun ikke hjemme hos seg. Hun på Lillestrøm hos sine barnebarn. Hun skal ha sending til sømmen forresten nå. Da kommer Lise Elinor, som skal ha variert middagsmeny. Tror jeg da, hvis ikke at det helt feil. Sender en søndagshilsen til Kari og Gunnar og dere som jobber i Radio Øst og alle lytterne på Radio Øst og alle kjente. Hilsen Inger på Tolsrø. Da takker jeg alle dere som har sendt hilsninger da. Det ble veldig mange hilsninger, og det er jeg så glad for når jeg skal begynne å lese. Så hjertelig tusen takk skal dere ha, for dere har ringt inn og svart på spørsmål og sendt hilsninger. Da kommer et lite hus nede ved stranda med Skandinavia.

Ja, det var den siste på lytternes time I dag. Det godt ikke jeg skal på søndagen igjen og finne disse platene som dere skal sende hilsen på. Men det har vært veldig fint I dag da. Nå ringer Wenche Hansen opp den siste delmenyen I dag, og så skal jeg snakke med han eller hun, og så skal vi trekke etter det, så får vi se hvem som vinner I dag. Det to som ikke har krus, og resten har krus. Så får vi se om vi blir heldige. Så får vi bare vente på, og så kan jeg gjenta dette, slik en lapp rett på meg her, det drive-in bingo. Først kommer det tirsdag klokka 20, nede på Rådebanen, fotballbanen tror jeg det jeg vet ikke om det på grusbanen eller gressbanen, det vet jeg ikke. Men det I hvert fall drive-in bingo, klokka 19 åpner, og da kan dere kjøpe bonger der nede. Det 95 kroner på en bong, ikke det? Eller to stykker på 120, det blir billigere det. Men I hvert fall så kan dere kjøpe bonger der nede. Og så ønsker jeg dere lykke til med spillingen og partyvei når det fullt. Så får vi se. Men husk, først kommende tirsdag klokka 20 det drive-in bingo på Råde stadion.

0: Ja, det, vi får ikke tak i vedkommende som har svart riktig på det spørsmålet. Så hvis du hører meg nå, og jeg tror det Hanne, så får du legge på røret og ta telefon når Wenche ringer deg opp. Hvis ikke, så er det, det er ingen andre som har svart på det spørsmålet. Og så hva kalles det hvis man bruker begge slagene til å få ned alle kjeglene i bowling? Det er det svaret vi skal ha. Og hvis ikke du ringer opp igjen, så bare kutter vi ut dette spørsmålet. Da. For det er ingen andre som har ringt. Nå prøver du å Wenche igjen, og hvis ikke, så bare kutter vi det ut. Så får vi se. Nei, kommer du ikke fram? Nei, men da er det greit da. Vi får ikke tak i vedkommende, så da bare kutter vi helt ut det spørsmålet, og så glemmer vi det spørsmålet. Nå kaster jeg lappen, og så kommer du Wenche inn til meg, og så skal vi ta hovedtrekningen. Ja, nå ringer det, skjønner du. Akkurat nå tavla Gunnar telefonen da.
1: Prøv flere ganger.

Ja, det var vår egen melodi det, med Janne Sør. Hva det står der? Sørlands, eller noe sånt nå. Skal ta en sang til, og så skal vi avslutte med Carpenter, og så skal jeg gå og kjøre hjem. Da skal vi høre på Mads Bergman, En kveld med deg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelenskyj sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Ja, i dag så kan vi ønske velkommen til Stein Holt. Stein Gunnar, tror jeg den også heter.
1: Stemmer det.
0: Han bor i Skjebar, og som vi bruker å spørre, Stein, fortell litt om deg selv.
1: Og når du sier Stein Gunnar, så det ikke mange som sier det. Det stort sett bare sånne selger her som ringer på telefon. Da vet jeg hva det Ja. Jeg født i Skjebær.
0: Ikke på Borgenhaugen altså?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg født på lenger ut i Skjebær her, som vi bor nå. Pappa kjøpte et lite småbruk som et Nordby oppe i Rønnelkroken, som vi sier. Som han gjorde sånn en leilighet i annen etasje til mamma og pappa, og så bestemor og bestefar ble boende i første etasje, og så ble jeg født der. Der bodde vi vel i cirka 3 år, tror jeg. I mellomtida da satt pappa og bygget et hus oppe på Glavstaven. For mamma var litt engstelig for å være alene oppe i skauene der. Ja. Og så flyttet vi, etter bare en par år, tror jeg, så flyttet vi inn i en tomannsbolig sammen med tante og onkel. Så pappa han bygde 3 hus oppe på Glavstaven med 100 meter imellom. Ja.
0: Håkon var det?
1: Ja, Bjarne. Ja. Så Håkon var broren hans. Ja. Mm. Så fra hus nummer 2 så kan jeg huske at jeg var med og rydda sten på tomta. Og hus nummer 3, da var jeg veldig aktivt med, for det bygde de i 69. Så da var jeg jo en god ungdom. Ja. Så det var liksom oppveksten min. Og så
0: har du noen søsken?
1: Ja, jeg har 2 stykker, 2 søstre. Mm. Som ene bor i Rakkestad, og den andre bor her i Sjarsborg. Mm. To veldig trivelige søsken, ja. Jeg er eldst.
0: Hva drev du med som guttunge? Har du gjort noen hyss?
1: Jeg gjorde sikkert mange hyss. Det gjorde jeg nok sikkert. Jeg kan ikke akkurat si noe som spesielt for det, men jeg vet, jeg var og jobbet stort sett hver dag rundt omkring. Ja. Og hvis det noen som holdt på ute, så var jeg borte og skulle liksom hjelpe til. Ja. Så jeg begynte å snekkere, eller fikk lov til å holde i en hammer og spikere litt hos mange forskjellige naboer. Og så det har jeg synes har vært moro. Så om det noe hyss, spesielle hyss, det er nok ganske gøy å spørre søskene mine med det.
0: Men folkeskolen, hvor gikk du den der?
1: Sandbakken folkeskole, folkeskole, ja. Der gikk jeg i 7 år, og så gikk jeg i realskolen inne i Sjarsborg, og så tok jeg et 3. år på realskolen som fysisk-teknisk linje. Jeg hadde litt lyst til å, ja, kanskje bli litt snekker eller noe sånt nå, kanskje. Ingeniør, for da kunne vi kommet rett inn på ingeniørskolen borte på landet der. Men så ville livet noe annet, eller noen andre ville noe annet.
0: Ja, ja, det skal vi komme tilbake til. Ja. Men han sveitserne som du hadde på skolen, hvordan fortell om han?
1: Han var, det var jo en sveitser som, jeg kjente ikke så godt, men jeg visste hvem han var. Ja. For tante og onkel, de drev et verste og en bensinstasjon midt oppe på Klavestaven. Mm. Og han bodde tvers over veien for dem, så han var jo veldig mye inne hos onkel og pratet med han. Og liksom, og de kalte han bare for Albert Sveitser. Og når jeg fikk spørsmål fra frøkena mi på skolen en gang da, som vi hadde hatt i lekse om Albert Sveitser, så var det noen som stilte hun spørsmål om hun kunne, noen som kunne fortelle om han, og da hadde jeg brårakt han opp i været og sagt at ja, det kunne jeg, for han kjente jeg, og da ble hun litt sånn forundret at jeg kjente han da, men så måtte jeg jo fortelle sånn som situasjonen var, at han bodde tvers over gata hos tante og onkel. Og den historien, den minnet hun meg på, for jeg husker ikke det selv, når jeg var voksen, var ute og sang. Så det var litt morsomt.
0: Albert Sveitser.
1: Albert Sveitser, ja.
0: Da må vi ta en sang, og da hører vi Skjebærmannsmusikk.

0: Ja, vi har Stein Holt her hos oss, og ungdomstid, voksent liv, familieliv, Stein. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, ungdomstida mi, eller barnetida, jeg begynte tidlig å spille i musikkorps, i Sandbåken skolekorps. Jeg tror jeg begynte som en sånn tiåring, som aspirant, og jeg veldig takknemlig for at jeg kom med der, for det har jeg hatt glede av hele livet i etterkant. Vi lærte noter og ble glad i sang og musikk og sånn, og så ble jeg kjent med noen som sprang orientering, og det var også veldig morsomt. Men så begynte øvelsen og treningen på orienteringen på samme dag, kveld, og da måtte jeg ta et valg. Ja. Og den gangen da så valgte jeg orientering, så jeg kutta ut musikken. Så jeg fikk jo stor glede av det å få lov til å reise rundt og være med i Sol idrettslag. Så vi fartet rundt her i Østfold, men vi var også på fjelltur her oppe i Kongsvinger og Kongsberg og litt rundt omkring.
0: Var det noe tess?
1: Det var andre som får si det, men jeg var solmester en gang, og ja, det blir for langt å ta, men jeg rotet meg bort på fjellet, fordi at da var jeg med i NM, og da var det sånne post meldinger og litt sånt nå, og da hørte jeg de sa at med nummeret mitt at jeg lå da på tredjeplass, og da klikket det sikkert opp i huet, og da rotet jeg meg vekk, så jeg kom ikke til mål for lenge etter at det var stengt, ja. Men da kom det. Jeg var veldig heldig å bli kjent med tre gutter, fire gutter, som jeg har holdt kontakt med i hele livet. Vi har blitt venner med konene våre og venner, og vi er i en samling minst en gang i året, da vi har hatt noe i alle år siden 15-årsalderen. Ja. Og de har også vært med på bevart meg, tenker jeg. Ja. Det var kristne gutter her, og vi kjørte moped, og vi hadde det jo veldig, veldig morsomt i den tiden. Så kom det også en jeg har et søskenbarn bort på Jæren som gifta seg til en gård. Og der var søstra mi brudepike, og da var vi med de bort. Da ble jeg spurt om å jobbe på den gården. Så som 13-14-åring var vel den første gangen jeg var der borte, og da var jeg der borte hver sommer og en del høstferier. Frem til jeg var 18 år. Det var liksom noe som jeg satte veldig stor pris på at jeg fikk lov til da, og koset meg, og har jo alltid da ønsket meg en gård, ikke akkurat så veldig mye med dyr og kanskje sånn, men en skau, og det har jeg gjort noen små forsøk på å få tak i, men det har ikke lykkes. Men jeg kan komme tilbake til det at jeg har vært litt mer heldigere nå på eldre dager i den sammenhengen. Ja, ja.
0: Når vi skal se på, du gifter deg etter hvert, men hvorfor heter Ottei da for å finne Eli? Kan du fortelle om det?
1: Ja, det, hvorfor det heter Ottei, jeg visste egentlig ikke hvor hun kom ifra. For disse vennene som jeg sa, vi var jo sammen alltid hver nyttårsaften. Og da var vi sammen med noen som skulle arrangere nyttårsaften, og så og en sånn som er min svoger nå, da han gikk på Hurdalverk, og der gikk også hans tilkommende kone, og hun hadde en søster. Og da, den nyttårsaften i 70, tror jeg det måtte være, ja, så kom de hit ned til Skjeberg og skulle være med på den nyttårsaften.
0: Mm. Ja, hvorfor kom de hit? For at jeg kjente dem da?
1: Nei, han svoger, Øyvind, ja. Han hadde jo med seg henne som kjæreste da, ja. Og da følte hun søsteren hennes med, Eli, med. Og den nyttårskvelden altså, så hadde jeg jo en del historier på lager og litt sånt nå, så det skapte vel kanskje, hun visste hvem jeg var, ja. Da, så ble vi kjent, ja. Så da hun gikk på skole i Halden, så stort sett da hver onsdag i ettertid, i hvert fall etter en stund, så syklet jeg til fra Skjeberg til Halden hver onsdag kveld. Og jeg syklet også en gang til Otay for å treffe henne på en søndag. Tur etter Skjeberg Otay, 6 mil i en vei liksom.
0: Ja. Kjærligheten var stor.
1: Kjærligheten var stor, ja. Ja, ja. Og den like stor fortsatt.
0: Ja. Og det var Bakken, faren var stortingsrepresentant, var det ikke det?
1: Jo.
0: Ja, kom det til noen små etter hvert?
1: Det gjorde det. Vi var heldige og fikk 3 barn. Liv Marit og Bjørn Steinar og Tor Henry. Og alle 3 bor i nærheten av oss her. Og vi har da, de har jo gitt oss noen barnebarn da, så det er store greier.
0: Fint. Ja. Stein, da får vi litt musikk igjen.

0: Ja, det var sangen Tenk at han elsket så. Det var jo da også Skjebermanns musikk som du hørte.
1: Ja, Steinholt, vi sitter her og prater sammen og kommer til punktet arbeid. Du har vel egentlig vært en arbeidshest og vært i farta når det gjelder arbeid, og du begynte vel på ligningskontoret og fikk noen år der. Kan du fortelle litt om reisa?
2: Ja, det stemmer det. Det var litt sånn tilfeldigheter at jeg begynte på ligningskontoret. Jeg fikk se annonse i Vårt Land, og så søkte jeg på den og var så heldig da at jeg kom inn der. Og da fikk vi jo lønn under utdannelsen og greier, og gode vilkår i staten den gangen i hvert fall.
1: Hvor mange år hadde du på ligningskontor?
2: Jeg jobbet på tre forskjellige ligningskontor, fra 72 til 84. Jeg var i Oslo først, og så fikk jeg tilbud om jobb på borgerligningskontor, og så etter hvert så fikk jeg tilbud om jobb på Skjebergligningskontor. Det ble liksom litt nærmere og kortere vei på jobben.
1: Ja.
2: Jeg likte meg veldig godt i skatteetaten. Det var veldig gode kollegaer, og du og jeg ble vel kjent der den gangen, og vi hadde jo mye moro, og en del skøy.
1: Ja, men så kom telefonen en dag. Hva da?
2: Ja, så fikk jeg telefon fra en kar som eide Skjeberg trevarefabrikk, og lurte på om jeg kunne tenke meg å begynne der. Og det, jeg likte meg veldig godt på ligningskontoret, men jeg har alltid tenkt sånn at hvis det noen som spør etter meg og jeg kan være til nytte, så kan det jo være moro å prøve. Så da ble det sånn at jeg fikk en jobb der som kontorsjef, økonomisjef, og der var jeg fra 84 til år 2000.
1: Men hvorfor, du måtte være mye bedre lønn, for staten har jo vært bra, har ikke det?
2: Jo da, det var jo det, men jeg vil ikke akkurat si akkurat hva jeg fikk i lønn, men jeg fikk en betydelig bedre lønn, ja.
1: Men hvorfor ble du spurt?
2: Nei, det har jeg aldri spurt om hvorfor jeg ble spurt, men jeg kjente jo litt grann til han Arne, og vi hadde vært der ute på sånn, den gangen så var det mulighet til å avsette til sånn distriktsfond, utbyggningsfond. Og da måtte, og hvis de skulle bruke noe av det fondet til investeringer, så måtte det godkjennes av skatteetaten. Så jeg var der ute et par ganger, og da pratet vi sammen om det, og så det var en flott tid både på ligningskontoret og en fantastisk tid på Skjeberg trevarefabrikk. Og det var veldig kort vei, det var bare 400-500 meter ned.

0: bakken her, så var jeg på jobben.
1: Men så gikk det videre til Haugetun. Hvordan var overgangen fra Skjebær Trevare til Haugetun?
0: Det var jo en litt sånn litt annerledes overgang. Ja. Holdt jeg på å si, jeg ble også spurt om å ta den jobben på Haugetun ett år i forveien, men da var jeg overhodet ikke interessert. Jeg hadde det så bra på Skjebær Trevare fabrikk. Vi hadde jo en fabrikk oppe på Overstad Kongsvinger også, og det ble mye farting opp og ned der, og jeg nærmet meg jo 50 år, og det begynte å liksom kanskje merke litt at skal du holde på sånn resten av livet? Og det var kanskje en av årsakene til at når jeg fikk telefonen fra Haugetun nummer 2 etter år etterpå, da var kanskje ikke innstillingen min så negativ. Ja. Og da takket jeg ja til det. Og der ble jeg til jeg slutta litt tidlig i 2016.
1: Hva gjorde du på Haugetun?
0: Jeg hadde en stilling som het administrasjonsleder, så da hadde du ansvaret for personal, for eiendom, økonomi, ja, stort sett hele pakka, nær som lærerne. Det var liksom, lå under rektor helt, jeg lå også under rektor sånn sett jeg også, men rektor hadde mest med læreren å gjøre. Så jeg hadde en veldig variabel og fin og selvstendig jobb, så jeg likte meg veldig godt på Haugetun. Ja.
1: Var det problemer noen gang?
0: Det er det alltid på en arbeidsplass. Det sies at det er 10% av arbeidsstokken er det alltid et eller annet med, ja. Og det, sånn var det der også, ja.
1: Men elevene, hadde du noe med dem å gjøre?
0: Nei, jeg hadde egentlig ingenting med elevene å gjøre. Jeg hadde bare den økonomien dømmes med å gjøre, ja.
1: Så du hadde ikke med vaktordninger og sånt å gjøre heller?
0: Nei, egentlig ikke, nei. Så det var lærerne som tok seg av det. Men jeg har liksom alltid likt å være tidlig ute på jobbene mine.
1: Om morgenen, altså?
0: Om morgenen, ja. Så stort sett på Skjebær Trevare også, så var det vel en som kanskje var tidligere enn meg, eller så var jeg der tidlig om morgenen. Det var jeg på Haugetun også. Og da, ikke det at jeg har vært redd for å komme for sent, men jeg alltid ville ønske å være nøyaktig med tida. Og da kan du tenke på en sånn historie om den dama som skulle rekke bussen. Så var hun godt opp i åra og ikke så veldig kjapt til bens lenger, men bussjåføren, han var veldig nøye med tida. Så han sto på bussholdeplassen og ventet, og han ser dama kommer sånn småspringende, så hun kommer helt bak igjen på bussen. Da kjørte han. Så hun kom ikke med, så snudde han seg rundt til de andre bussene, og så sa han, hun rakket den.

0: snakker vi sammen, og hva har du drevet med, liksom? Vi snakker litt om både det med på fritida, du har vært engasjert veldig i politikk, skjebarmannsmusikk, og misjonshuset, og fortell litt.
1: Ja, jo, jeg har jo vært engasjert i politikken i Kristelig Folkeparti en god del år, ja. Satt i kommunestyret og i to år, tror jeg, som vikar i formannskapet. Det var veldig, veldig interessant. Ellers har jeg jo drevet med misjonsarbeid. Jeg har vært leder i yngres ungdomsgruppe her på bedehuset, som også var veldig, veldig interessant. Den gangen var det ganske mange, mange ungdommer her. Men det som kanskje har tatt mest av livet mitt i tid, det er skjebarmannsmusikk. I 1988, så sommeren 1988, så var det to gutter her i Skjebær som hadde vært på Dvergnestangen, frikirkens leirsted nede på Sørlandet. Og der var Greåker mannsmusikk og sang. Så når de kom tilbake, så sier de da at det var så flott å høre på. Vi må prøve å starte noe greier her i Skjebær. Vi hadde en såkalt ungdomsmusikk her. Det var ikke mange ungdommer der, men de kalte seg fortsatt på ungdomsmusikken. Så i 1988 så var vi en, ja, 8-10 var vi kanskje, som startet Skjebær mannsmusikk. Og den lever fortsatt, så vi er 38 år i år. 22. august, da har vi holdt på i 38 år. Bjørge Roen var jo en, og Roald Foss var liksom de to som dro i gang det den gangen. Og så var vi en del til. Og så ble Bjørge syk og litt sånn forskjellig, og så begynte antallet mannsmusikken å øke, og det skapte litt sånne utfordringer sånn ledelsesmessig når vi skulle synge og når vi skulle stoppe og starte og sånn. Og da var det en som sa det at dette her, det går ikke lenger. Og da var det en som tvinget meg til å stelle meg foran, og jeg sa at det her kan jeg ikke noe av med. Jeg kunne noter, jeg kunne litt sånt, men sånn begynte det. Så jeg alltid, når jeg bortover skjermen her, jeg sa at jeg har blitt tvunget til det. Men det har gitt meg utrolig mye, ja. Vi har fått lov til å reise rundt i hele Østfold. Vi har vært på tur i Sverige, vi har vært på turné i Sørlandet, oppe på Hedmark-traktene, og opplevd veldig mye. Så har vi hatt den gleden da, at vi hele tiden har vokst i antall. Vi hadde en liten periode, sånn pluss minus 2000, tenker jeg, hvor vi fikk en litt sånn down-periode, som vi da vurderte om vi skulle stoppe. Da var vi nede i 7 stykker. Og så, men vi syntes ikke det var noe hyggelig å slutte med dette her. Så kommer det en person som spør om å få lov til å være med, skal ikke si navnet på den. Og det var jo lovlig da.
0: Var det han som plystrer?
1: Han plystrer, ja.
0: Ja, visst. Ja.
1: Og så hadde han en del venner. Så begynte snøballen å rulle. Da kom det flere og flere og flere og flere. Så per i dag så er vi vel eller 35 eller 36 stykker, tror jeg. Men vi har vel, jeg tror vi har vært 8 eller 39 liksom aktive på det meste.
0: Hvor ofte øver dere?
1: Vi øver annenhver mandag. Vi har hatt såpass mye synging, og så består det Skjebær mannsmusikk av medlemmer fra mange forskjellige steder. Fra Fredrikstad i syd til Halden i øst, og Rakkestad i nord, og i Råde i vest, ja. Og mange av dem er jo aktive på mange forskjellige steder. Så utfordringen er å få med seg alle sammen hver gang, men når du er så mange, så har vi en del å ta av. Så vi er, noen synes det er litt for mye noen ganger, andre synes kunne synge mer. Men sånn er det.
0: Hvordan klarer du å samle disse folka? Hvordan kommuniserer dere?
1: Vi, jeg vet ikke hvordan du tenker på det.
0: Ja, send ut spørsmål, hvilken måte, SMS, mail, eller?
1: Det går ut, jeg har en sånn gruppe på mobilen min, og som når jeg skal kommunisere med dem, så sender jeg ut en melding til dem der, og da sender jeg en melding, og den går da til alle sammen. Ja. Så jeg tror, det er ikke mange som har blitt kanskje blitt spurt om å bli med i mannsmusikken, så helt direkte. Men veldig mange har hørt om oss, og så har de liksom kommet i snakk med noen, og da har det liksom vært morsomt å kanskje bli med. Så mange av dem har jo bare kommet og hørt en dag, og så har de kommet tilbake neste gang, og da har vi jo skjønt at det har vært aktuelt.
0: Hvor viktig har denne musikken vært for noen?
1: Den har vært veldig viktig, ikke bare for noen, tror jeg, men veldig mange mennesker. Ja. Ja, mange har jo sagt at det var trist at jeg ikke begynte før. Mm. Og jeg har aldri tenkt så veldig, veldig mye på det, men de sier jo det, de fleste av dere, at det er et utrolig godt miljø. Mm. Og blir tatt så vel imot, og at man blir ikke spurt om hvor er ståstedet ditt hen? Man, armene er åpne og de får lov til å komme.
0: Er det effektiv øvelse, eller preker dere bort?
1: Nei, vi har tre kvarters øvelse, fra 7 til 7:45. Og så har vi pause med kaffemat og informasjon, og tar opp forespørsler som har kommet. Og så kjører vi en halvtimes tid etterpå, så vi slutter sånn 9-tida, cirka. Mm. Ja. Så, og gleden å kunne komme rundt og synge evangeliet, det er utrolig stort.
0: Mm. Dere har vel noen predikanter blant dere også, så det kan ta hele møtet, liksom?
1: Ja da, vi har jo mange ganger bortover det, og det gikk jo sånn rykter etter hvert, til slutt så ble det litt for mye av det, så jeg måtte liksom begynne å si litt nei, for de ringte til oss og sa, ja, dere tar hele møtet dere vel, så slipper vi. Ja. Da bare ønsket dem velkommen når vi kom, og så nå overtar du, sa dem, og sånn ble det, men det har jeg gått litt ned på, men vi gjør jo det fortsatt. Ja.
0: Og så er det vel en gruppe som noen få som reiser litt ut på tider som ikke passer for alle, eller?
1: Ja, de begynte jo mens en god del var i jobb. Nå er de fleste av oss pensjonister. Ja, langt de fleste er jo det. Så nå har vi litt bedre tid, kanskje sånn sett alle. Men så begynte de med en liten gruppe rundt på formiddagstreff. Ja. Og det er egentlig en av dem, eller blant de eldste som er, men de kaller seg for ungdomsgruppa i litt sånn spøketone da. Mm. Så de har mange oppdrag, altså. Ja. Så det har vært utrolig godt å være med der. Mm.

0: Det var sangen Snaran er sønder.
1: Steinholt, vi har kommet til et spørsmål som heter Hva det viktigste du har lært gjennom livet?
2: Ja, hva som det viktigste jeg har lært, det er vel kanskje det å bli kjent med Jesus. Det er kanskje det største i hvert fall.
3: Ja.
2: Ellers så har jeg jo hatt tatt på meg noen oppgaver innimellom som kanskje... Når jeg har først takket ja, så har jeg tenkt at hva er det du har gjort? Men det har jo stort sett gått bra. Og det er et motto jeg har hatt nesten like Pippi Langstrøm, at, som hun sa, at dette har jeg aldri gjort før, så det kommer jeg til å klare. Og jeg har da hatt gleden av, og i de jobbene jeg har hatt, få lov til å være med som leder, og derigjennom da vært med å vise vei, og ja, planlagt og vært med på store utbygginger og litt sånt noe, som har lært meg veldig mye. Det er ikke alle de tingene jeg har kunnet på forhånd, men med samarbeid med andre og god hjelp fra gode fagfolk, så kan man komme langt.
1: Mm. Var det noe du kunne gjort annerledes?
2: Ja, det jeg angrer mest på, det var at jeg ikke tok opp engelskkunnskaper. Jeg fikk en veldig dårlig start på skolen med engelsk. Vi hadde bare noen vikarer som lærere. Og jeg var en skjebergutt, så jeg hadde jo egentlig, her snakket vi jo norsk, så vi hadde egentlig ikke noe bruk for det. Jeg hadde ikke tenkt å farte noe mer. Ja. Så enkelt var kanskje tankegangen min nå, så jeg tok det aldri opp igjen. Men det, ettersom arbeidsoppgavene mine og jobbene mine ble flere og større, så ble manglende språkkunnskaper, det ble litt leit for meg innimellom.
1: Er det noen du kunne tenkt deg å si et sannhetsord? Har jeg spørsmål om?
2: Ja, det er nok ganske mange jeg kunne tenkt meg å si et sannhetsord til. Men så er jeg litt sånn ydmyk, tenker jeg da, at det er sikkert mange som kunne tenke seg å si et sannhetsord til meg også. Og da tenker jeg sånn at hvis jeg skulle si noe til noen, så ønsker jeg liksom også å vise dem veien. Altså, jeg vil gjøre det først. Og da tenker jeg sånn, gjør det som du vil at andre skal gjøre mot deg. Og det, da tenker jeg på, da, hvis jeg først gjør det, da viser jeg veien for noen. Det er det jeg liksom ønsker å bringe. Det...
1: Ja, skal vi snart gå til avslutning her, Stein, men... Du har jo hatt mange oppdrag gjennom livet, men hva har du hobbyer nå som pensjonist? Musikken har du jo som hobby, men du driver vel med noe skogsarbeid og sånt og gnager?
2: Ja, det er skog, sa jeg vel tidligere, at det har jeg ønsket meg. Jeg jobbet jo på gården i min ungdom og sånn. Så etter at jeg ble pensjonist, så har jeg fått tilbud av en god venn å pleie skogen. Ja, så jeg planter om sommeren og rydder med ryddesag og hogger litt ved og sånn, og jeg har sagt det til han nå at dette her er egentlig noe av det største som har hendt meg. Ja.
1: Jeg hørte om han som måtte slutte med sånn for at veden varmet 7 ganger, så det synes den var litt mye.
2: Ja, altså jeg storkoser meg i skogen, og så har jeg jo etter at jeg ble pensjonist også, da kjøpte meg både en... Jeg synes det er litt morsomt da, kjøpte meg en ATV med tømmerhenger, og i fjor kjøpte jeg meg en traktor, og så jeg har litt sånn redskap å holde på med. Ja. Det durer jo, så har jeg noen barn og barnebarn som synes det er veldig morsomt å få lov til å være med i skaven. Ja. Ja.
1: Så har du hytte også, har du ikke det?
2: Så har vi hytte, ja, som jeg arbeider til foreldrene mine.
1: Ja. Er du der nå?
2: Ja da, vi er en del der, ja da. Så det har vi gjort om til sånn helårshytte, så der kan vi bo hvis vi vil, der er vi vinterisolert og borre etter vann og lagt det renset.
1: Såpass. Du hadde historien om han gutten som ble spurt hvor han kom ifra.
2: Ja, jeg har jo Skjeberg og Sarpsborg. Det var to forskjellige kommuner, og i 92 så ble Skjeberg kommune slått sammen med Sarpsborg, og da ble det hetende Sarpsborg. Så når vi ute og folk spør hvor vi kommer ifra, så sier jeg Skjeberg. Ja. Men så må jeg liksom innimellom følge til, da, det altså i nærheten av Sarpsborg kommune. Og da var det en gutt som skulle begynne på første, og jeg stolt av å komme fra Skjeberg. Og det var en liten gutt som skulle begynne på første klasse da, som lærerinne spurte om han, hvor kommer du ifra? Og det ville han ikke si. Så hun spurte han et par tre ganger, og han ville ikke si det selv. Så lærerinne sier, men du kommer jo ifra Skjeberg. Og så, ja, så ble det ikke noe mer om det. Så når han kommer hjem da, så sier mora da, og spør hvordan han har vært på første skole da. Jo, det hadde vært greit, det sa, men lærerinne var så veldig opptatt av hvor jeg kom ifra. Så, ja, men kjære venner, sa mamma, at du kommer jo ifra Skjeberg. Ja, men jeg synes ikke jeg kunne skryte første dagen på skolen.

0: Det var låta Vedhogst som du hørte der.
1: Stein Holt, hva håper du folk husker deg som?
2: Ja, jeg håper de husker meg som en litt sånn bli og glad gutt i hvert fall. Ja. Og så...
1: Altså at du kom til tida bestandig?
2: Ja, også at folk kom til tida, det har jeg vært litt sånn opptatt av. Vi har hatt litt om det i månedsmusikken og litt jungle, men det er en som, han kommer ett minutt på, men han kommer alltid til tida. Ja. Nei, jeg har jo drevet med mye rart, og vært borti mye, og jeg har vel i all tid likt å hjelpe folk. Og kanskje være i forkant på hjelp, og så tilby meg litt hjelp. Og mange har jo da takket ja. Og det har vært en stor glede for meg. Jeg vet ikke hvordan det er med kona, om hun har hatt like stor glede av det, kanskje, for jeg har vært mye borte, og vært mange steder og jobbet, og vært aktiv på den måten. Men at jeg kan bli husket som at jeg har vært en hjelpsom og glad mann, og synes det har vært artig å hjelpe venner og andre som har hatt behov for hjelp. Ja. Det er det som jeg har tenkt noen ganger på, at jeg håper de husker litt av det.
1: Mm. Du hadde et vers du ville lese for oss til slutt, Stein. En sang som dere synger, eller?
2: Det er en sang vi synger, ja. Det er en som jeg kanskje, jeg vet ikke om det har kommet så godt fram av det vi har pratet om, Kai, men liksom, livet mitt, det har liksom lagt seg til rette, og jeg tenker sånn at hvis jeg skulle leve livet om igjen, så tror jeg ville ha gjort det akkurat på samme måten. Og hvis jeg da hadde fått de samme tilbudene som jeg har fått gjennom tida. Vi har en sang i mannsmusikken som jeg er veldig glad i. Jeg skal ikke lese hele. Jeg skal lese første vers og koret. Og det heter Hvile i Guds plan. Når livets mange tråder veves inn i livets vev, er fargene som nyttes helt forskjellige. For de skal sammen male ut det bilde Gud beskrev før livet ditt ble til. Så når du kjenner på at veien din er tung å gå, men du har lagt ditt liv i Jesu hender, da skal du få legge fra deg alt du ikke kan forstå og hvile i Guds plan. Det er en sang jeg er veldig glad i. Det skjer så mye rart rundt omkring i verden, og ikke bare, men også her i nærmiljø og litt sånt, som en egentlig ikke forstår, og synes det er vondt og vanskelig. Men da, vi synger også en annen sang om at Gud er på tronen nå, og da sier jeg at det er jeg så glad for. Han har fortsatt kontroll.
1: Ja, da sier vi takk til deg, Stein Holt, og vi har lyst til å gi deg en verbal blomst da, for det du er og det du har gjort. Veldig bra. Takk skal du ha.
2: Takk for det, du.

Det var sangen Hvile I Guds plan, og det var Karianne og Åge Philip Eriksen som sang den sangen som han Stein nevnte. Ja, da går vi til avslutning av dette programmet, og takker for at du har lyttet til I samtale med, og vi avslutter med en liten hyllesang til han Stein. Takk for nå.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 17. Du får nyheter.
1: En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelensky varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelensky sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det er fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette er flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Dette er Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
5: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

Ja, velkommen igjen til den klassiske timen. I dag så den utelukkende viet til Luciano Pavarotti. Et navn alle kjenner. Jeg må si at det var veldig vanskelig å velge, men det er nesten like fine alle sammen, disse sangene, synes jeg. Så jeg håper det skal falle i smak. Så skal jeg forklare litt etter hvert hva han synger om. Det er selvfølgelig mye amor da. Og mest folkelige sanger, noen få operarier. Og mange ukjente selvfølgelig, men noen da som har erobret den hele verden. Så jeg begynner med hans... Hylles til mamma.

Det var noen som kanskje hørte ordene «Tanto Felice». Det betyr da «Jeg er lykkelig». Og da skal vi over til en hyllest til byen Firenze.

Ja, i Italia så snakker man om bel canto sangere, og det kan oversettes med skjønnsang. Bel er jo pen, og ja. Og da skal vi høre en som heter La Campana di San Gesto.

Ja, her blingser jeg litt. Nå hørte dere Chitarra Romana, en hyllest til Roma. Og så nå kommer det da La Campana di San Giusto.

Ja, da kommer den aller mest kjente italienske sangen gjennom tidene, tror jeg må kunne si, Sole Mio. Det er vel ikke noe mer å si om den, så vær så god.

Ja, så kommer den kanskje den nest mest kjente Sorrento, sangen til byen Sorrento sør for Napoli. Jeg husker for noen år tilbake så var vi på øya Capri og satt oss ned på en kafé der, og så lurte vi på om hans kellneren kunne ta noen strofer fra den Sorrento-sangen da. Ja, selvfølgelig kunne han det. Så vi lurer litt på om det var et sånn ansettelseskrav på den kaféen. Det er godt mulig. Så her kommer den.

Ja, da skal vi få noen sanger fra Napoli. Noen av dere har kanskje hørt uttrykket «Se ned Neapel og dø». Så ja, med meningen at det er veldig vakkert det. Men her kommer i hvert fall den første, ja.

Ja, så kommer kanskje den aller mest kjente av alle operarier. Jeg skal ikke si det med sikkerhet, men den er veldig kjent. Caro mio bene, som kan oversettes noe sånt som min kjære, kjæreste. Vær så god.

Den siste heter L'ultima canzone. Det betyr vel også noe sånt som den siste sangen.

Ja, før jeg avslutter med noen toner fra nok en kjærlighetssang, så takker jeg Jan Andersen for meg, og takk til Markus Haslien i teknikken.

Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter. En mann i 30-årene pågrepet etter en brann i Holmestrandveien i Drammen. Ingen ble skadet i brannen, som beboeren selv meldte fra om. Politiet etterforsker i brannen og fant den pågrepne på stedet. De skriver i en melding at de har grunn til å tro at han kan ha noe med brannen å gjøre. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj varsler store endringer i regjeringen og vil blant annet bytte ut statsminister Julia Syvridenko. Zelenskyj sier i en uttalelse at endringene er nødvendige for å sikre gjennomføringen av en oppdatert politisk strategi, melder NTB. Det er ingenting som tyder på politiske motiver bak drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe, det mener etterforskerne ifølge NTB. En 28 år gammel mann pågrepet, mistenkt for drapet. Widcombe har tidligere vært statsråd og var på slutten engasjert i Reform UK. Det fare for skogbrann over store deler av Sør-Norge. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel, der det varsles om lokal skogbrannfare, inntil det kommer nedbør av betydning. Området som aktuelt fra Lillesand i sør til Oslo i nord, og et godt stykke innover i landet. Finansminister og tidligere NATO-sjef Jens Stoltenberg hyller den amerikanske politikeren Lindsey Graham, som gikk bort i går kveld. Stoltenberg skriver på X at Graham blant annet vil bli husket for sitt utrettelige engasjement for NATO og det transatlantiske samarbeidet, melder NTB. Totalt 45 personer har vært innom skadelegevakten i Oslo i natt. Det bekrefter assisterende avdelingsleder Martine Enger til Aftenposten. Dette flere enn på de fleste helgenetter, sier hun, og kan opplyse at 24 av pasientene har journalført at skaden skjedde i forbindelse med kvartfinalen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen eller se

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Tor Øyvind Mortensen da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Velkommen til radioprogrammet Ørefryd, hvor jeg, Tor Øyvind Mortensen, har malt musikk som jeg har tenkt skal være en fryd å lytte til, uavhengig av musikalske sjangre. Vi starter dagens program med artisten Ane Bryn, eller Ane Brunvoll, som hennes hele navn. Hun ble født i Molde i 1971, men flyttet til Stockholm i 2000, og har blitt en internasjonalt anerkjent artist, og mottatt flere spellemannspriser. Vi skal høre hennes versjon av Bob Dylans «Make You Feel My Love».

Først i Ørefryd I dag hørte vi Ane Brun med Make You Feel My Love. Nå skal vi høre trønderen og mesterfiolinisten Arve Tellefsen, som I 1988 ga ut plata Pan med populære klassiske stykker. Det ble en stor suksess og kom helt opp på tredjeplass på VG-lista. Her Seterjentens søndag av Ole Bull.

Det var Arve Tellefsen og Kjetil Bjerkestrand med Seterjentens søndag, eller På solen jeg ser, som vi ofte sier. Da skal vi over til Sverige, og til et av deres mest populære og fineste band. Bo Kaspers Orkester, med vokalisten Bo Kasper Sundström i spissen. Bandet ble startet i 1991, og i 1994 kom en av deres aller mest populære melodier. Hun er så søt.

Vi har hørt Bo Kaspers orkester med Hun er så søt. Nå skal vi høre artisten Katie Melua, som ble født i Georgia i 1984, men som flytta med sin familie til Storbritannia som niåring. Etter sin første plate i 2003 ble hun snart veldig populær over hele verden og solgte mengder av plater. Vi skal nå høre henne i melodien 9 Million Bicycles fra 2005.

Denne nydelige stemmen tilhører Katie Melua, og melodien var 9 Million Bicycles. Nå skal vi til noe så sjeldent som en sørkoreansk pianist og komponist. Det er mannen med artistnavnet Yrima, født i 1978. Han kom med sin første plate i 2001 etter endt musikkutdannelse i England. Her er The River Flows in Me.

Det var vakre pianotoner fra Sør-Korea, av og med Yrjuma. Da skal vi fra Korea til Åmot i Østerdalen. Der var Vidar Sandbeck, som var en mann med mange talenter. Vi skal høre hans egen vise Menuett i mai.

Det var Menuett I mai av Vidar Sandbeck I en innspilling fra 1960, og med Ragnar Danielsens orkester. I Urefryd gjør vi store musikalske sprang, og vi skal nå over til den britiske gitaristen og vokalisten Eric Clapton, født I 1945. Han har en spesiell høy stjerne blant gitarister som en foregangsmann på elektrisk gitar. I 1992 opplevde han å miste sin 4 år gamle sønn. Melodien vi nå skal høre kom til etter denne tragedien. Her Tears in Heaven.

0: Thank you.
1: Nå skal vi nyte et mesterverk av selveste Wolfgang Amadeus Mozart. Vi skal til hans velkjente Eine kleine Nachtmusik, skrevet i 1787. Vi skal ikke til den velkjente førstesatsen, men annen sats, romanse. Det er en sakte sats og veldig vakker.

I radioprogrammet Urefryd har vi hørt romanse fra Eine kleine Nachtmusik av Mozart. Og denne musikalske godbiten ble framført av Capella i Stropolitana. Vi skal nå over til en virkelig god gammel slager. Det den sakte valsen Ramona, skrevet av den amerikanske lærerinna Mabel Wayne i 1928. Her Hugo Strasser orkester.

Det var Hugo Strasser Orkester med Ramona. Nå har vi hatt et par innslag med store orkestre. Det neste vi skal høre med bare to musikere. En duo. Det de svenske toppmusikerne Arne Donnerus og Rune Gustafsson på klarinett og gitar. Her deres versjon av Evert Taubes nydelige vise Nocturne.

Vi har hørt Arne Domnerus og Rune Gustavsson med Nocturne. Vi skal nå over til Amerika igjen, og vokalisten Patsy Cline. Hun var nok mest kjent innen country og pop, men var også innom gospel, som vi nå skal høre. Hennes liv og karriere fikk en brå og tragisk slutt i 1963, da hun omkom i en flyulykke bare 30 år gammel. Her er Just a Closer Walk With Thee.

0: Det var Patsy Cline med Just a Closer Walk With Thee. Litt tidligere i programmet hørte vi musikk av Evert Taube. En annen stor svensk visekunstner var Cornelis Vreeswijk, selv om han visst nok aldri ble svensk statsborger. Jeg har funnet en nylig innspilling av hans vise Balladen om Fredrik Åkare og den søta Cecilia Lind, med vokalisten Claes Jansson og med Kjell Øhman på klaviaturer og hans arrangement orkester.
1: Från Öckerö loge hörs dragspel.

Claes Jansson og Kjell Øhman med balladen om Fredrik Åkare og den søta Cecilie Lind. Nå skal vi høre den amerikanske sangeren og skuespilleren Harry Belafonte. Han var født i USA i 1927, men bodde hos sin bestemor på Jamaica fra 32 til 39. Han har en fin innspilling av melodien Try to Remember fra 1982, og den kommer her.

Vi har hørt Harry Belafonte med Try to Remember. Da har vi kommet fram til siste innslag i dagens utgave av Ørefryd. Det finner vi i Nederland, og fløytisten og organisten Thijs van Leer, som var en frontfigur i progrockbandet Focus fra tidlig på 70-tallet. Han er utdannet klassisk fløytist, og vi skal høre han framføre Rondo av den franske komponisten Gabriel Fauré. Da gjenstår det bare for meg, Tor Øyvind Mortensen, å takke for denne gang, og for at du hørte på programmet.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert.
1: Radio Øst.
2: Da det klart for omsorgsprogram her på Radio Øst, og i kveld det ved Sion Råde.

0: Ja, hjertelig velkommen til et nytt omsorgsprogram her på Radio Øst. Det Sion Råde som har ansvar for denne sendingen. Og her i studio så det Svein Erik Kristensen som sitter og Johan Isak Hjertebråten. Og tekniker Dan Soilo Kingsrud. Og Gunn Lisbeth Hjertbråten med og tar telefoner og kanskje også kommer i studio etter hvert. Men sånn det akkurat nå. Og da har vi mulighet til å be for dere som kommer med bønnebegjær. Så vær frimodig. Vi har mange vitnesbyrd om at Gud hører bønn. Og kanskje i kveld så det din tur til å få bønnesvar. Du vet aldri det. Så vær frimodig. Og ikke gi det opp selv du har bedt før, så kan vi be fortsatt. Og Gud hører bønn, det vet vi. Han har hørt mange bønner, og Bibelen taler om det, og vi kan fortelle om det med det vi opplever selv, ikke sant, Svei?
1: Ja.
0: Ja. Vi skal høre en himmelsang nå, først før vi går på tema, for vi skal snakke litt om det også hvor vi skal samle skatter igjen. Og da har jeg finnet fram en himmelsang som Dan Soilo Første der, ja. Takk skal du ha. Har han ikke? Nei, da tar vi neste.

0: Ja, da vi tilbake igjen. Vi tenkte vi skal lese litt om det med hvor vi skal ha skatten vår hen, og hvor vi skal samle oss skatter. Og da står det veldig fint det som Jesus sier i Matteus kapittel 6, i det som kalles for ja, bergprekenen. Og den, der står det sånn i kapittel 6 og vers 16 og 17 og 18. Nei, vers 19 skal vi prøve å lese om. Dere skal ikke samle dere skatter på jorden, hvor møll og mørk mark ødelegger, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Det er jo sånn at det er, man legger jo stor sikkerhet i å ta vare på verdier, gullverdier og penger og sånt. I bank, ikke sant, så har man velv med masse låser og tjukke vegger og mange dører og koder, og man gjør veldig mye for å ta vare på det, men enda så kan det skje at noen bryter inn og stjeler. Men der hvor vi er sikre på at ingen kan ta fra oss, det vi samler i himmelen, det kan ingen ta ifra oss, det er evige skatter. Og noen av de skattene som vi har i himmelen, det er faktisk mennesker som vi får med oss til himmelen. Og det, tenker jeg, det er å samle seg skatter i himmelen, det er å få med seg mennesker som blir frelst og kommer til himmelen, som vi møter igjen der. Og jeg vet, Svein, du ble jo frelst i 88 selv, og etter det så har du vært ivrig etter å samle deg skatter i himmelen. Ikke så opptatt av å få så mye skatter på jorden, men du er opptatt av at folk skal få høre om Jesus og evangeliet, og ta imot han og samle seg i himmelen. Og jeg har vel sagt det sånn litt spøkefullt, men det er veldig ment at den dagen du kommer til himmelen, så kommer det til å stå mange der og si at nå kommer han Svein. For det var han som ba til frelse med meg. Eller jeg har lest boka hans, eller en av bøkene hans, og det gjorde at jeg ble frelst. Så du kan ta et eksempel nå på et menneske som du var med og ba til Gud med, som ble frelst. Kan du ikke det?
1: Jo, det kan du gjøre. Og da skal jeg ta med... Jeg drev privat avrustningsstasjon, ja, i leiligheten min. Og der var det... Der hadde jeg 65 rusmisbrukere på cirka halvannet år. Men en og en av gangen... Og der var det 35 av dem, nei, ja, cirka 35 av dem ble frelst, ja, der i huset, i den lille leiligheten, og ble sendt videre på evangeliesenteret. Men det var ett tilfelle som har rørt meg i mange år, og det kom en dame som... Dette var jo av Guds mening at hun skulle til meg, til den lille leiligheten i Foksgate. Og det begynte med det at hun var narkoman, heroinmisbruker, og drev å haika fra Oslo. Det var på Plata og hentet stoff. Eller skulle på Plata våre og skulle hente, men så i hvert fall så var det kristne ektepar som stoppet, tok med seg henne og kjørte til Sarpsborg, og hadde ingen plass å bo. Og så viser jeg det at fikk de greie på at en som heter Svein Moss drev privat avrusning i leiligheten sin. Jeg var en nyfrelst selv, og, men i hvert fall så ringte det meg og spørte ikke ta imot denne dama. Og hun var foreldre var Jehovas vitner, og hun var gått ut av Jehovas vitner, og resultatet var det at da sa henne til dette paret at hvis jeg skal til Moss, til hans veien, og jeg skal på barnevernssak i i Moss, da må det være nærheten av det, den leil, eller det huset jeg skal være i. Og så viser jeg det at hun kom til meg, og så viser jeg det at det kontoret, barnevernssaken som skal være, det var huset siden, så jeg ser at Gud la alt til rette. Og hun kom da inn til meg, og ville ikke høre om Jesus. Det var helt avvist. Men så jeg vitnet og ga den boka mi, som jeg hadde fått ut, og fra helvete til himmel. Og så viser jeg det at hun leste den da. Ja, det er noe veldig himmel og jord, så. Og så ga jeg, eller så sa jeg, jeg har en DVD som heter Jesus fra Nazaret, og den tror jeg var til 6 timer, tror jeg. Nei, 3 timer, nei, 3-4 timer. Men i hvert fall så ville jeg se den. Og når jeg gikk forbi TV-en, når jeg så på den, så sa han til meg, «Vær stille, jeg må få med alt, ja. Dette her var så spennende.» Og resultatet var det at hun ble frelst. Men i hvert fall så viser jeg det at hun hadde 2 barn på et barnehjem, nei, i fosterhjem. Og så viser jeg det at det barnevernssaken, det var huset siden. Og så etterpå så ble hun sendt på evangeliesenteret. Og jeg kjørte deg inn. Og så sier jeg etterpå så treffer jeg igjen flere år etterpå. Og da viser jeg det at hun hadde fått jobb etter å ha vært på evangeliesenteret. Så hadde hun først fått jobb inn på en postterminal i Fredrikstad ved Sarpsborg. Og så hadde hun gifta seg med storbonde i Østfold. Og så, ja, hun hadde blitt fri fra rusen selvfølgelig. Og hun hadde fått dem begge ungene sine. Fikk et barn til og ble sykepleiske. Jeg traff henne mange år etterpå, og da ser du det mektige Jesus er, og du ser det at hun er redda for himmelen.
2: Ja.
1: Det er der det er veldig fint.
0: Ja, fint det. Da har hun fått sitt navn skrevet i livets bok i himmelen,
1: ja.
0: Og der er ingen som kan stryke det ut igjen. Nei, det er fint. Ja, men det var fint, Svein. Vi skal få noen flere vitnesbyrd om mennesker du har møtt. Men da tok vi henne først. Og så minner jeg om at du kan ringe inn på 69 29 42 42 hvis du ønsker å bli bedt for. Og så tar vi den neste sangen på den lista av den CD-ene, så da har ikke jeg oversikt over det, men Dan Soilo har det klart, så da tar vi den.

0: Da har vi et par bønnebjær. Skal du ta det første, Svein?
1: Ja da, her står det: «Be at ondskapen forsvinner fra der en dame bor. Be om at svulsten hun har i hodet forsvinner og prolapsen. Be om at hun ikke får flere sykdommer. Be om at denne damen får et annet sted å bo.» Ja, jeg takker deg, Jesus, at det skal bli fred og ro i hus, Jesus. I Jesu navn, der denne dama bor. I Jesu navn, takker deg for det, Jesus. Jeg takker deg, Jesus, at du skal ha freden og roen falle over det hus, Jesus. I Jesu navn. Både personer og det der som hun bor, Jesus. Du skal, Helligånd, skal bare komme over der du skal be med den frelse som lager uro, Jesus, i Jesu navn. Og jeg takker deg, Jesus, at du bare tar bort svulsen i hodet, Jesus, for denne dama, Jesus, i Jesu navn.
0: Ja, kjære Jesus.
1: Takk, Jesus, at du bare tar din nagelmerke hender opp i hjernen, Jesus, og får det bort, Jesus, i Jesu navn. Og jeg takker deg, Jesus, at denne prolapsen, Jesus, har, det skal bare forsvinne, i Jesu navn. Takker deg for det, Jesus, at hun skal bli fullstendig helbredet, Jesus. Hun skal ikke ha noe flere sykdommer, få noe flere sykdommer, i Jesu navn. Og så takker jeg, Jesus, at du har en leilighet eller hus til denne dama, Jesus, i Jesu navn. Jeg bare legger dette her i dine hender, for at du... Du, når du ber til deg, Jesus, så ordner du det, Jesus. Velsign denne dama rikelig. I Jesu navn. Amen.
0: Amen. Takk skal du ha, Svein. Kai Hagen pleier ofte å være med oss her på radioen, men han har lagt ut et bønneemne. Han har lagt ut på Facebook, så jeg lovte jeg skulle ta det med her i dag også. Han har... hatt noe trøbbel med gallestein. Så han har hatt en operasjon og venter vel på en operasjon hvor han skal fjerne galleblæra. Men så, mens de undersøkte det, så viser det at han har noen syster på begge nyrene. Og det er litt uklart hva som er i de systene da. Så det ønsker han at vi skal be om, at det ikke er noe som er skadelig, og som ødelegger Jesus. Så vi ber om det, Jesus, at du hjelper Kai, Herre. Velsigne han, legg din hånd på han, og leg han du, Herre Jesus. Du kan ta bort det som er i disse systene, og du kan ta bort systene også. Takk at vi ber om at du gir han din fred inni seg, gir han ro og trygghet, at han får lov til å kjenne at det er godt å høre deg til, samme hva som skjer. Takk at du skal gi han din ro og din fred og velsigne han. Takk for den tjenesten du har satt han i, og det vitnesbyrd han er for mange, Herre.
1: Ja.
0: Takk at han skal få lov til å tjene deg fortsatt, Herre, og fullføre den tjenesten som du har satt han til å gjøre. Og takk at du berører ham nå i kveld, Herre Jesus, der han er, i Jesu navn. Amen.
1: Amen.
0: Jeg tror vi hører på en sang til, ja, tar den neste på den lista som vi har der ute. Men husk å ringe 69 29 42 42 hvis du ønsker at vi skal være med og be for deg.

0: Ja, det var en frisk sang. Det nesten som skulle tro det var evangeliesenteret som sang sangen. Det var det kanskje, ja. Ja, jeg tenkte meg nesten det. Nå jeg lykkelig, frelst og fri. Ja, du har jo fikk et bønnebær her til deg, vi sang.
1: Ja, jeg fikk en lapp her som be for en mann som har mange sykdomsplager om dagen.
0: Ja.
1: Ja, jeg takker deg, Jesus, at vi løfter opp den mann til deg, Jesus, i Jesu ja. Navn. Takk, Jesus, at du stryker din naglemerke hender over han, Jesus, i Jesu navn. Takk, Jesus, at du velsigner han rikelig, Jesus, med fullstendig helbredelse, Jesus, ifra topp til tå, Jesus, i Jesu navn. Jeg takker deg, Jesus, for det godhet og styrke over han, i Jesu navn. Takk, Helligånd, at du over han, i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Takk skal du ha. Ja, det bare å ringe inn, så vi frimodige og ber. Ikke for at vi får gjort så mye, men vi minner Herren om hans løfter, og da har han sagt at han hører, og han handler. Og vi har som sagt mange eksempler på det. Og nå skal du fortelle om enda en person som du har møtt, og som har fått lov til å blitt frelst.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Ja, men i hvert fall så skal jeg si det at, at man kan bli helbredet på radioen, og gå i tro på det, så bare ring inn. Men jeg har en spesiell også en dame som har satt, som jeg har tenkt på når jeg har bedt meg til frelse. For det at før så, jeg heter maler, jeg driver og maler, har malt mange huser gjennom året. Og dette var akkurat når jeg var sånn over nyfrelse den gangen. Og så malte jeg et hus i Moss. Og så den dama som jeg malte huset for, det var en enke, og så ga jeg den boka mi for helvete til himmel. Det er det første jeg gjorde, begynte å vitne om Jesus på henne, og hvordan jeg ble frelst. Og så viser jeg det at hun leser denne boka, da, og jeg skulle male, jeg flyttet av stegen, og så kom jeg mot det ene soverommet, og da opp i antasje, og da åpnet vinduet, og hun ville ha greie på hvordan jeg ble frelst. Og da mens jeg sto og vitnet for henne oppe i stegen i to etasjer, og jeg vitnet for henne, og så etterpå så malte jeg videre, så kom jeg til neste vindu, og der åpnet vinduet igjen, så sa kan du fortelle litt da og da, hvordan det var, eller hvordan det er å være kristen.
0: Ja.
1: På den måten så jeg, hun åpnet igjen til tre vinduer,
0: ja.
1: Og så etterpå da, så ble det kaffe og mat i på kjøkkenet som jeg fikk. Og jeg vitnet fortsatt. Og så var det dagen etterpå, så kom jeg tilbake igjen, og så måtte jeg fortsatt vitne, for hun spurte meg om alt om Jesus.
0: Ja.
1: Og resultatet var det at dama ble frelst.
0: Ja.
1: Jeg ba meg til frelse på kjøkkenbordet.
0: Ja.
1: Og så det synes jeg var at hun ble reddet på himmelen, det, ja. Der er vi garantert, for at hun var så strålende.
0: Ja. Det var fint å høre. En ny skatt i himmelen.
1: Ja.
0: Ja. Som har fått navnet sitt skrevet i livets bok. Og det står om det, vet du, at vi skal få lov til å stå om det. Den som seirer, som det står om i Bibelen, en Johannes åpenbaring, han skal bli kledd i hvitt, det betyr at han er renset, det er ikke noe feil på oss. Og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok,
1: ja.
0: Men kjennes ved hans navn for min far og hans engler. Det står om i Johannes åpenbaring kapittel 3 og vers 5.
1: Ja.
0: Det er det som er viktig. Du blir kledd i hvitt.
1: Ja.
0: Alle syndene dine er borte.
1: Ja.
0: Ikke noe av flekkene blir synlig. For du er kledd i helt hvite, rene klær som ikke er flekket av synd og elendighet. Så du er helt fullkommen. Og så får du navnet skrevet i livets bok. Og alle som har navnet skrevet der, de skal være med i hele evigheten sammen med Jesus. Ja. Det var veldig fint, Svein. Skal vi høre en sang til fra lista våres der? Ja.

0: Det var den. Ta hele verden, jeg velger Jesus. Det er jo det vi opplever, som du nevner om, snakker om her, Svein. Ja. Vi er mennesker som velger Jesus. Og vi minner om telefonnummeret 69 29 42 42. Ring inn, og vi er med å be. Vi er frimodige. Ja, du har mange navn til på lista her, eller mennesker som har blitt frelst.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Jeg tenkte på også det at det er så enkelt å si ja til Jesus.
0: Ja.
1: I hjertet sitt er det å bekjenne Jesus som sin Herre, og si det at Jesus, kom inn i hjertet mitt. Jesus, takk at du frelser meg. Jesus, takk at du hjelper meg. Takk at du setter meg frihet. Takk, Jesus, at jeg vil følge deg. Amen. Det er bare de få ordene der.
0: Ja.
1: Og det er dette av disse menneskene som jeg har vittnet om. Bestemora mi, hun ba hjem etter frelse, var 99 år. Og hun ble 109 år.
0: Ja, det er ikke så ofte mennesker blir.
1: Nei, det er godt gjort.
0: Ja.
1: Og hun var helt klar i toppen i huet.
0: Ja.
1: Og hun hadde til og med mange av sine tenner til og med,
0: ja,
1: i bruk.
0: Det var den.
1: Og så det var en veldig sterk dame. Og så jeg må si at jeg må ha store gener, for at alle seks ungene hennes, de ble i Norges største etterslekt. Det var 106 barn, så ble det 130 etterslekt.
0: Oi, såpass,
1: ja. Så vi var i VG den gangen, men i hvert fall så ble jeg frelst.
0: Mm.
1: Og døde når jeg var 109 år.
0: Hmm.
1: Og så var det en dame til, som jeg...
0: Var dette lenge etter at du ble kristen, at hun ble frelst, eller?
1: Ja.
0: Var det lenge etter at du ble kristen, at bestemora di ble frelst?
1: Nei, det var ikke mer enn et år, da.
0: Ja.
1: Så jeg var jo nyfrelst den gangen også.
0: Ja. Og hun synes det var fint at du...
1: Jeg tror jeg er nyfrelst.
0: Ja, hun synes det var fint at du har blitt frelst.
1: Ja, da, hun synes det var så fint, for at jeg hadde jo kommet hjem til henne, vet du, full og,
0: ja,
1: og gæren, vet du. Og så fikk jeg plutselig se meg edru, og det var jo... Og da sa jeg at jeg har tatt imot Jesus, og jeg blir frelst. Og det synes jeg var så fint. Og så etterpå så, mora mi døde jo nest på 100-årsdagen hennes. Og da husker jeg at hvert år var på besøk, så sa jeg lengter hjem til himmelen og Ragnhild.
0: Ja.
1: Ragnhild, det var liksom mora mi da.
0: Riktig.
1: Og så hun ba hjem til frelse, så hun gikk hjem til himmelen. Og så var det da 100-åring til, som jeg hadde leid en leilighet i en sidebygning. Og når jeg kom til Moss, det var vel det første huset jeg hadde når jeg kom til Moss. Og så gikk det noen år, og jeg flyttet derfra. Så gikk det mange år, så hadde jeg... Etter en 10 år, var det vel, 10-15 år, så hadde jeg blitt, etter da, så hadde jeg blitt frelst, ja, etter jeg bodde hos henne. Og så viser jeg det at jeg så i bildet, jeg skriver i avisa, og der stod jeg at hun fylte 100 år.
0: Mm.
1: Så tok jeg med boka mi. Jeg visste det at hun hørte dårlig.
0: Ja.
1: Vi gjorde det den gangen 10-15 år før tidligere også.
0: Ja.
1: Og så husker jeg det at, eller hva Helligånd sa til meg, Jesus sa til meg, at nå skal du dra opp til den dama og på pleiehjemmet på Meløs, og be at hun skal bli frelst. Det var så klart og tydelig. Og ute hølget det ned, men jeg gikk oppover til Meløs. Og så fikk jeg greie på hvor det var igjen da.

0: Ja.
1: Ja, skriker han, og hun skriker så voldsomt høyt. Og så kommer søstra flyende sin og lurer på hva det var så galt. Nei da, sier det bare en dame som, som jeg har bodd hos mange år siden, som vil bli kristen.
0: Ja.
1: Og da, du skjønner, når de er så gamle og hører så dårlig,
0: ja.
1: Da vet jeg at det er nok med et ja.
0: Ja, det er det, klart.
1: Ja. Og jeg sa til deg, vil du si ja til Jesus med hjertet ditt, skrek jeg til deg. Og hun skrek tilbake, ja, ja, skrek jeg to ganger. Og så ba jeg for deg. Og når jeg også da stod, satt der rullestolen, og så satt og vinket til meg. Og det var det siste jeg så til henne, for at hun døde en måned etterpå.
0: Ja, akkurat.
1: Da gikk jeg hjem til himmelen. Da ble hun redda for himmelen.
0: Da ble hun redda for himmelen, så hun var en av skattene i himmelen.
1: Ja.
0: Ja, ja så flott. Ja, det veldig flott. Det er fint å sitte og høre. Jeg koser meg her og sitte og høre, hører jeg, så jeg. Men vi får minne om at vi har mulighet for å ringe flere hvis dere ønsker forbønn. 69 29 42 42. Da tror jeg at vi skal ta en sang som heter «Der hvor roser aldri dør».

0: Ja, vi har fått inn en lapp til, og det var en litt hyggelig bemerkning her da. En dame takker for fin musikk fra gode programledere, det var jo hyggelig så fint sagt. Men så ønsker hun også forbønn, da hun snart skal på sykehus. Takk, kjære Jesus, at vi får lov til å legge denne damen fram for deg, Herre. Minne om at du rører ved henne og hjelper henne. Du kjenner hva det gjelder.
1: Ja.
0: Du kjenner hennes navn, du vet hvor hun er, du vet hvor der ting er vondt, Herre. Men vi ber også om at du gir henne din fred inni seg, Jesus. At du får lov til å kjenne at alt er ferdig og alt er klart. Og at du får lov til å kjenne at hun, om hun lever eller dør, så hører hun deg til, Herre Jesus. At hun er helt overgitt i deg for at du også skal røre ved henne, Herre Jesus. Og kanskje du skal få lov til å være et vitnesbyrd på sykehuset, Herre, om at du lever. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Ja, Svein, du har flere på lista di, du.
1: Ja da.
0: Du får ta en til.
1: Jeg tenkte at når jeg har et sånn program at vi ber på syke,
0: ja.
1: Så hører Jesus bønn.
0: Ja, da gjør det.
1: Ja, og da kom jeg til å tenke på en episode som jeg vil gjerne vite om.
0: Ja.
1: Det var det at jeg hadde... Det er så mange mennesker som er plaget hemorrider.
0: Ja, ja.
1: Ja, blant annet. Og en gang så hadde jeg sånn blødende hemorrider, så jeg måtte på sykehuset. Oi. Ganske fort.
0: Ja.
1: Og på sykehuset så var det, kom jeg inn på et rom, og der var en som var frafallen.
0: Ja.
1: Og så var det en narkoman.
0: Åh. Oh.
1: Så der da viser jeg det at så leste jeg eller så driver jeg som vitne for han og så har jeg bestandig bøker med meg i veska,
0: ja.
1: Så jeg gir den boka til han narkoman og så han andre som var frafallen og dagen etterpå da så skal jeg opereres og da fikk jeg den at fikk jeg veldig sterkt det kom altså et ektepar et kristent ektepar
0: ja.
1: Og skulle besøke denne mannen
0: ja.
1: og så ba det ekteparet for meg
0: ja.
1: Og da fikk jeg veldig sterkt at jeg var helbredet
0: ja.
1: Og så sier jeg til han andre jeg tror jeg er helbredet, sier jeg.
0: Ja.
1: Fordi at jeg merket det at det var noe som skjedde i meg. Og så ble jeg sendt på operasjonsbordet dagen etter. Så sa de det på operasjonsbordet, eller i operasjonssalen. Vi bør ikke operere, for du er frisk.
0: Ja.
1: Alt er normalt.
0: Mm.
1: Og jeg kommer tilbake igjen på rommet, gående. Så sa han at jeg bare kunne skrives ut.
0: Ja.
1: Og så sier jeg til han, jeg er ikke du operert, altså. Du kommer gående. Nei, det jeg sa til deg, sier jeg at jeg er helbredet. Jeg tror jeg er helbredet, for det ba for meg i går. Da viser jeg det at han, den mannen her, har kommet tilbake igjen til Jesus.
0: Ja.
1: Og han andre... Jeg vet ikke hva som gikk med da, for jeg reiste jo, så jeg fikk boka mi da.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, han ene kom tilbake igjen til Jesus og falt aldri fra igjen, for jeg snakket med han mange ganger gjennom alle årene
0: ja.
1: Oppover. Så der blir jeg sendt på sykehuset,
0: ja.
1: og jeg får beskjed at det blir bedt for å få beskjed at jeg er frisk.
0: Ja.
1: Og jeg kom på oppoverskolen, er frisk. Og en mann blir kommet tilbake igjen til Jesus. Det var, synes jeg var så sterkt.
0: Det var sterkt. Men du har jo skjedd lignende ting med deg flere ganger.
1: Ja.
0: At du har kommet på sykehuset, og så har du kanskje vært der fordi at du skulle vittne for noen og be til frelse med noen.
1: Ja,
0: jeg vet, jeg kjenner deg jo så godt, så jeg vet jo at det ikke den eneste gangen.
1: Det
0: har skjedd flere ganger.
1: Ja.
0: Så noen ganger så har Gud rett og slett sendt deg på sykehuset for at folk skal bli frelst.
1: Ja, rett og slett.
0: Så Gud god da, selv om du går litt utover deg.
1: Ja,
0: selv om du har litt vondt i kroppen, så sender han deg på sykehuset for at du skal møte noen.
1: Ja, visst.
0: Så Gud god på alle måter.
1: Ja.
0: Og hans største ønske det å frelse.
1: Ja.
0: Han ikke opptatt av å ødelegge, men han ønsker å frelse. Og jeg tenker på disse som har blitt, han som var frafallen, du sa da, han har kanskje noen som har bedt for seg, han også.
1: Ja, det har vist.
0: Det noen bønner som skulle høres.
1: Ja.
0: Og så kanskje til sier Gud, hvordan skal jeg få tak inn? Jeg får bruke han sveins, tenker han. Så da ordner han noe med hemoroidene dine, og så sender han deg gårde, og så helbreder han deg, og så gjør han et under.
1: Ja, visst.
0: Og så blir han frelst.
1: Ja.
0: Så Gud, han gjør det på sin om jeg skal si litt underfundige måter noen ganger.
1: På så mange fine måter.
0: Ja, litt spesielle måter.
1: Ja.
0: Så det liksom, derfor så står det at vi skal bare la oss tjene Gud med sånn som det er.
1: Ja.
0: Der står det at vi skal takke for alt.
1: Ja, visst.
0: Så du kan si at du skal takke for at du kom på sykehuset, for Gud hadde en plan.
1: Ja, jeg ser det hver gang jeg på sykehuset. Jeg har vært ofte på sykehuset,
0: ja, jeg ser det
1: hver gang.
0: Jeg vet det. Så Gud har vært med deg på det.
1: Ja.
0: Det var en veldig fint det, Svein, så det Gud hører bønn, det vel det vi må si. Skal vi ha en til fra lista våres? Tar vi neste sang og

0: Der var den fine sangen slutt, og vi har fått inn et bønnebjær til, Svein, du har det der.
1: Ja da, her står det, be for barn og barnebarn, takk for en nydelig sang, nydelig sanger. Be for en dame som har store smerter i kroppen. Ja, jeg takker deg, Jesus, at du velsigner den dama, Jesus, at du skal bare helbrede kroppen hennes i Jesu navn. Takk for det, Jesus. Vi bare legger deg i dine hender, Jesus, i Jesu navn. Og jeg takker deg, Jesus, at du helbreder enn Jesus. Så takker jeg, Jesus, at vi ber for barn og barnebarn ja, til den dama, Jesus, i ja. Jesu navn. Takk, Jesus, at du skal velsigne dem, og du skal frelse dem, Jesus, i Jesu navn. Hvis vi ikke er frelst, skal du frelse dem, Jesus, i Jesu navn. Jesus. La oss si ja til deg, Jesus, ja. I Jesu navn. Takk, Jesus. Vi bare legger dine naglemerke hender, Jesus, i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Ja, det fint. Vi bare oppfordrer. Ring inn på 69 29 42 42, så tar vi det med. Ja, jeg ser jo på lista, du har enda flere, du. Så skal vi ta hvertfall en til?
1: Ja, det så moro, vet du, når jeg, nå det 7, nei, det jo snart 40 år siden jeg ble frelst, ja, 1988.
0: 38.
1: Ja. Og det moro å se resultater ja. Etterpå.
0: Ja.
1: Alle de årene etterpå.
0: Ja.
1: Og når jeg har liksom vært rundt og vitna. Ja, men først si det at jeg er veldig glad i å vitne om Jesus.
0: Ja.
1: Og så har jeg vært 21 ganger på Tenerife.
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre om det, men du tar jo det selv, så det var fint. Ja, vær så god.
1: Og 21 ganger på Tenerife, og da har jeg kjørt fly ned 21 ganger og fly tilbake igjen.
0: Ja, samme, 21 ganger ja, tilbake.
1: Ja, på hjemtur.
0: Ja.
1: Og da ble jo det, er jo det 42 ganger det.
0: Det blir det.
1: Ja. Og så viser jeg det at nedover turen, så vitner jeg alle de gangene. En eller annen person fikk en vitnesbyrd. Jeg ba til Jesus at før jeg satt meg på fly, noen dager før da, så ja. Ba jeg til Jesus, la meg få komme nærheten av en som... En som jeg kan vitne, eller mennesker jeg kan vitne for,
0: ja.
1: Og gi en bok.
0: Mm.
1: Og alltid så var det et menneske som satt siden av meg.
0: Ja.
1: Og så var det, har jeg da gitt bøker. Dette har gitt bort bøker nedover turen og hjemover turen.
0: Ja.
1: Så jeg har fått vitne om Jesus. Og en annen gang så hadde jeg boka i baklomma, og jeg sto i dokø,
0: ja.
1: Og det var jo rett etter maten, så var mange som skulle på do.
0: Ja.
1: Det var det 6-7 stykker vel, som sto foran meg i kø. Så spørte han foran meg, hva driver du på med da, sa han. Og akkurat da, sa jeg, da jobbet jeg i evangeliesenteret.
0: Ja.
1: Og da fikk jeg sjans på å vitne om Jesus
0: ja.
1: I den dokøen.
0: Ja, se der.
1: Hvor han, og ga bort boken til han også.
0: Ja.
1: Og jeg har alltid vært glad i å vitne.
0: Ja.
1: Og jeg har vitnet på toger, fly, busser, sykebiler og ferger. Og så har jeg slottet har 8 bøker, og Stortinget har en del bøker.
0: Ja.
1: Så jeg er glad i også. Når jeg skrev til slottet, så skrev jeg i brev en hilsen. Og et vitnesbyd om meg selv.
0: Ja.
1: Og,
0: men jeg tenkte på den der den dokøen din, vet du, for da var det vel sånn at du, hvis det ikke huset feil, så sa du at du, det var ingen som satt ved siden av deg som du fikk vitne for den gangen. Var det ikke sånn? Men, ja, men så måtte du på do, og ja. Fikk du vitne både for han mann og alle som var rundt deg.
1: Ja, det var det.
0: Så da fikk du vitne for enda flere.
1: Ja.
0: Så vi får ta med det også.
1: Ja, stemmer det.
0: Stemmer ikke det?
1: Ja, jo, da stemmer det, for at akkurat da så var det ikke noen som,
0: ja, for,
1: som jeg hadde kunnet vitne for.
0: Og da ble du litt fortvilet, du.
1: Ja, visst ble jeg det.
0: Ja, det er ikke noen å vitne for. Ja,
1: så sier jeg sånn inni meg. Ja. Jesus, jeg kan ikke vitne for noen i denne flyreise her. Ja,
0: da var jo en bortkastet ja. Flytur, det.
1: Og da var det selvfølgelig jeg stelte meg den der dokøen.
0: Ja.
1: Og da, og da kom denne mannen. Ja. Men det var ikke bare det, ser du, vet du. Når jeg hører litt dårlig den gangen også.
0: Ja, så fint da.
1: Så da ble det liksom sånn, dem rundt i området, rundt på det flyet akkurat der, fikk høre om vitnesbyd dem også.
0: Ja, visst
1: da. Ja, ja. Så da fikk jeg jo, da Jesus hadde plan der.
0: Han hadde
1: også,
0: plan,
1: så. Fikk,
0: så du er så vitnetrang i deg, så du liksom, du må få lov til å vitne, så blir du egentlig litt syk.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, vær så god nå.
1: Ja.
0: Men jeg synes det litt morsomt da,
1: ja,
0: i iveren du har fått i hjertet ditt, etter å tjene Gud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er det jeg har, for at det er så fint å så deilig også å få vitne også tenke på det alle disse årene etterpå nå har jeg blitt 79 så nå eller blir det men jeg gir meg ikke av den grunn
0: nei, det skal mer til enn som så
1: ja, mer til men jeg må fortelle om en altså når det er Når det som jeg sa, rundt 100 år, og du hører dårlig og sånt, og det er nok med et ja hjerte. Og så var det en mann som jeg, vi var en gjeng ifra jeg drev SOS akuttene med oss, en sånn avrusningsstasjon, og så var jeg på sykehjemmet, den gangen så var sykehjemmet på, i Moss og på Moss sykehus der var det sykehjem den gangen og der fikk jeg høre det at det var en mann han var ikke mer enn 25 år og han hadde vært ut for bilulykke og gått rundt med bilen og ødelagt hjernen Så alt han kunne, det var å le på øya og en finger.
0: Mm.
1: Og så fikk jeg beskjed om det, og så var vi oppe i etasjen og sang og vitna da. Så fikk jeg hilsen til han at jeg skulle gå ned.
0: Ja.
1: En kamerat han så sa jeg skulle gå ned og snakke med seg, hvor sto det. Og så gikk jeg ned, Og så satt jeg med siden av sengkanten, han lå med slanger og greier, han var våken. Og så, han var våken i blikket, så sa jeg til han, jeg vet seg at ikke du kan prate seg, og du kan bruke øya, og du kan bruke en finger. Og så... så begynner jeg å vitne
0: ja.
1: Og vitne om mitt liv og hvordan Jesus kom inn i mitt liv jeg satt det hele halvtime og vitnet for denne mann han kunne ikke gjøre noen ting han kunne ikke prate eller noe med øya på han så jeg den barn han var altså han kvikna nesten til og så ja. Jeg liksom pratet med og så sier jeg til han jeg vet, eller du vet det sier jeg, at det er to veier å gå. Jeg var kanskje litt hard der, men jeg sa, det er to veier å gå, sier jeg. Ene er himmelen, andre er fortapelsen. Men når du sier ja til Jesus, så er du på vei, da er du garantert himmelen, sier jeg.
0: Ja, ja.
1: Og jeg vet, sier jeg, at du kan ikke snakke, men bruk øyet ditt, sier jeg, og bruk den ene fingeren. Så sa jeg, vil du si ja til Jesus og komme til himmelen? Så kom fingeren opp.
0: Ja.
1: Og så sa jeg til ham, ja, sa jeg, da har du sagt ja til Jesus. Du kan si ja til Jesus inni ditt hjerte, sa jeg. Og da sa jeg til ham, Si inni ditt huet, sa jeg. Jesus kom i hjertet mitt. Så plutselig så jeg han stråle.
0: Ja.
1: Jeg så det på øya på han.
0: Ja.
1: Og jeg satt der og gråt. Altså, for da så jeg at han stråle øya.
0: Mm.
1: Og så sa jeg til han, nå venter du litt, sa jeg, for at eller jeg mener, vente, det gjorde den. Men I hvert fall så sa jeg til, jeg kommer snart igjen. Mm. Skal vi hente musikken, så skal vi ta og synge for deg?
0: Ja.
1: Så var jeg oppe og hentet han andre.
0: Ja.
1: Og på mellomtiden da, så hadde han fått mat, eller selvfølgelig en intravenøs da. Så han har også han fått på seg klær og satt i rullestolen.
0: Mm.
1: Og han, altså, jeg har ikke sett en mann som har strålet sånn hele tiden. Han kikket på meg,
0: ja.
1: Og hele tiden, fordi at han ville at jeg skulle sitte av siden
0: ja.
1: Og holde den i handen.
0: Ja.
1: Så jeg satt og holdt den i handen mens vi sang.
0: Ja.
1: Og en måned etterpå så gikk han hjem til Jesus.
0: Ja,
1: da døde han. Da gikk han rett til himmelen.
0: Ja.
1: Da han fått navnet seg skrevet i livets bok.
0: Ja, så da samlet du en skatt der også.
1: Ja.
0: Han har samlet en skatt ja. Som har samlet himmelen.
1: Han har samlet Jesus, ja.
0: Ja. Ja. Veldig fint, Svein. Veldig fint. Og ikke minst, du som hører på, kanskje du kjenner på at du er usikker på om du er frelst, så kan du gjøre akkurat, du kan si Jesus, kom inn I hjertet mitt. Enten du sier det høyt, eller du sier det inni deg, men det viktig å gjøre det. Så da du klar for himmelen. Det så fint å vite. Og himmelen, den beregnet for deg og meg, den. Gud har gjort alt klart. Han sa at den som vil, han kan komme, og skal få ta drikke av livets vann, står det faktisk. Og det betyr at det det vannet som gir liv, og det av Jesus, egentlig. Og han levende vann som gir liv. Vi skal høre en sang til fra lista vår, og du kan ringe 69 29 42 42 hvis du ønsker forbønnet.

0: Bønnesvaret kommer, og nå har vi også en forbønnslapp til her, så vi får ta med den nå. Får litt lyd på deg også, Svein, så skal det bli bra det. Der, nå er vi klart, nå er du klar da, nå har du bønnelappen klar.
1: Ja, be for en dame som har mye vondt i maven. Hun har også forhøyet blodsukker. Hun ber om å bli helbredet og tro på det. Takk på fin program. Takk, Jesus, vi løfter opp den dama til deg, Jesus.
2: Ja, Jesus.
1: Jeg takker deg, Jesus, at du bare legger i nagmerke hendene på maven hennes, Jesus, Jesu navn.
2: Mm.
1: Jeg takker deg, Jesus, at du skal kjenne kraft gjennom hele kroppen, Jesus, ja, Jesu navn.
2: Jesus, ja.
1: Jeg takker deg, Helligånd, at du er hos henne, Jesus, Helligånd, Jesu navn. Og jeg takker deg, Jesus, at blodsukkeret skal bli normalt i Jesu navn. Vi bare ber om helbredelse for hele kroppen hennes, Jesu navn. Amen.
0: Amen. Takk skal du ha. Ja, du hadde et bibelvers du ville dele med oss, eller?
1: Ja, jeg vil vite noe om... vitne om at skal gå ut i all verden, så står det, og han sa til dem, gå ut i all verden og bekynne evangeliet for all skapningen. Den som tror det blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt, og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal drive ut noen ånder, de skal tale i nye tunger, de skal ta slanger i hendene, om de drikker døde liv, skal de ikke skade dem. På syke skal legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen og satt seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og bekynte overalt, og Herre virket med og stadfestet solen med tegn som følte med.
2: Mm.
1: Og der har jeg satt den andre i Bibelen min, så har jeg satt, men Svein gikk ut og bekynte overalt, og Herre virket med og stadfestet solen med tegn som følte med.
2: Ja, og det stemmer jo det.
1: Ja, og det har jeg satt på. Så det er veldig viktig.
2: Ja.
0: Du har enda en par her på lista, vi kan vel ta hvertfall en til, eller?
1: Ja, da skal jeg ta to søstre,
0: ja.
1: To frisørsøstre,
2: ja vel.
1: Begge to er frisører,
2: jaha.
1: Og det var det at jeg bodde i Folksgata i Moss,
2: ja.
1: Og... fire huset på bortsiden, så var det dame. Og var borte igjen 90 år. Og så var det annen dame, så hadde sagt det at borte gata her, så er det en som er kristen, som ber for syke.
2: Ja.
1: Fordi at denne dame her hadde veldig smerte i ryggen.
2: Ja.
1: Og fordi at hun hadde sittet da, eller stått med frisører og kløpt hår og alt dette her i alle år, så var det cirka 90 år.
2: Ja, da skjønner jeg.
1: Og så ringer han til meg, og så sier jeg, kan du komme bort til meg? Og denne damen var ikke frelst.
2: Nei.
1: Og så, ja, så jeg skal komme bort med en gang. Så jeg gikk bort, det var bare 4-5 huset bortsiden, og jeg kom inn og jeg tok en kopp kaffe, og så spørte jeg, er du frelse? Jeg tror du på Jesus? Nei, sa. Og vi pratet sånn, så jeg vittnet som jeg pleier å gjøre, og så sier jeg at jeg skal be for det, sa jeg.
2: Mm.
1: Og så ba jeg en skikkelig bønn for henne, og la hendene på ryggen hennes. Og vi pratet videre, og jeg pratet om Jesus, og så gikk jeg hjem.
2: Ja.
1: Og dagen etterpå fikk jeg telefon, så sa, du Svein, kan du komme tilbake igjen?
2: Ja.
1: Du skjønner det at jeg har blitt helt bred av ryggen.
2: Ja.
1: Jeg må snakke med deg.
2: Ja.
1: Og jeg kom bort og til henne igjen, og vi tok en kopp kaffe, og så sa, du, jeg er fullstendig helt bred av ryggen, sa han, så bøyde han seg.
2: Ja.
1: Og så smerten er borte, sa han.
2: Ja.
1: Ja, men skjønner du nå, sa jeg, at det er ikke meg som gjør det, sa jeg. Men det er Jesus, sa jeg, i himmelen, som er i hjertet mitt, sa jeg.
2: Ja.
1: Vil du ha Jesus i hjertet ditt? Å ja, jeg vil ha Jesus. Og så ble jeg frelst I stua der.
2: Ja.
1: Og så dro jeg hjem, og så fikk jeg telefon. Jeg tror det var dagen etter et par dager etterpå. Du, Svein, kan du bli med til søstra mi?
2: Ja.
1: Hun 91 år, og et år eldre. Hun ja. Var 90, og ja. Andre var 91. Og bodde på sykehjem i Vestby.
2: Ja.
1: Så jeg sier, ja, det greit. Så jeg, ja, vi tar en taxi.
2: Mm.
1: Så vi tok en taxi til sykehjemmet I Vestby, og så sier jeg det før vi går inn, og så sier jeg, du ser, hun søstra mi har ikke vært oppe av senga på 14 dager.
2: Nei.
1: Og hun så sinnet på meg, sa hun.
2: Åh.
1: Ja, men da gjør jeg på den måten, sa jeg, at ja. Ikke bare vis, gå inn og si hvem jeg sa jeg. Så kan du gå ut igjen.
2: Ja.
1: Så skal jeg snakke med alene.
2: Mm.
1: Og resten var det at jeg kom inn, og så gikk denne ene søstra ut. Og så begynte jeg å vitne litt om Jesus. Virket så stram og hard, denne dama. Hun lå I senga. Så sa jeg, jeg vil gjerne be for deg, sa jeg. Og så la jeg hendene på det hun lå i stolen, nei, I senga. Og så ba jeg for det, og så begynte jeg å stråle, og hadde ikke vært opp av senga på 14 dager.
2: Mm.
1: Ja, det var 14 dager. Og så stråle, og så sier jeg, vil du si ja til Jesus, for søsteren hadde gjort det, sier jeg.
2: Ja.
1: Og tenk på det, sier jeg, dere møtes I himmelen.
2: Ja.
1: Sier jeg, og tenk hvor deilig det Og så, for da nå dere så opp I året, sier jeg, så det jo ikke lenge til,
2: Nei.
1: Sier jeg.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, sa henne. Og jeg la henne på, og så begynte han også å bekjenne etter meg.
2: Ja.
1: Og ja, jeg vil si ja til Jesus. Jesus kom inn I hjertet mitt. Ja, ja takk Jesus at du helbredde meg.
2: Ja.
1: Og så gikk vi ut, og så var jeg rundt på avdelingen der, så jeg traff på en tell som ble frelst.
2: Ja.
1: Og jeg vittna for meg, så plutselig under maten så kommer denne søstra som hadde ligget I sengs I 14 dager,
2: ja.
1: Rullet oss inn med sykesøster.
2: Ja.
1: Og da ble begge søstrene frelst. En måned etterpå så døde den ene søstra,
2: ja.
1: Og to måneder etterpå så døde den andre søstra.
2: Ja. Ja.
1: Der ser du, de kom inn på himmelen begge to.
2: Ja, to skatter til som samlet I himmelen.
1: Ja, nettopp. Ja. To skatter.
2: Så de står klare til å møte deg, vet du, ja, når du kommer? Ja, de står der alle sammen.
1: Det samme til, ja. Til den personen som hører på, som ufrelst ja. På radioen nå.
2: Mm.
1: Altså, vi sier ja til Jesus, ja. Så du redda for himmelen.
2: Da redda for himmelen. Det står noe fint I Johannes oppenbaring, at den som seirer, og det gjør vi fordi vi tror på Jesus, at han ja. Har døde for oss, han vil la spise livets tre som I Guds paradis.
1: Ja.
2: Og det betyr, vet du, at når Adam og Eva var I paradis, så fikk de ikke lov til å spise livets tre. For de fikk ikke lov, de måtte dø. Men nå har Gud gjenopprettet det, så nå skal vi få lov til å leve evig. Og spise livets tre,
1: ja.
2: Det betyr at vi får lov til å leve evig I Guds paradis. Og det gjør vi når vi sier ja til Jesus.
1: Ja,
2: og når vi seirer, det betyr at når vi har tatt imot den seieren Jesus har gjort, Du vet at nå har det vært en del fotballkamper,
1: ja.
2: Og når de seirer, og Norge vant over Brasil for eksempel, ja. Så sier de, vi vant, sier hele Norge. Men det var jo bare de 11 mannen som var ute på banen som vant.
1: Ja.
2: Men alle sier, vi vant.
1: Ja.
2: Og sånn det, den seieren de utførte, den blitt alles eiendom.
1: Ja.
2: Og sånn det med Jesus også. Den seieren han har vunnet, den vår eiendom, det vår seier.
1: Ja,
2: så du kan si at vi vant, fordi at vi stoler på at det Jesus har gjort holder for all evighet, ja. Og vi skal få lov til å spise livets tre som I Guds paradis. Det veldig fint, og det veldig fint det du forteller, Svein. Jeg tror at vi må ta den sangen, I himmelen det mange ting jeg lengter å få se. Vi får ta den nå. Og så kan du ringe inn 69 29 42 42.

0: Da vi tilbake igjen her, og Svein, vi sitter her vi og snakker om skattene som samlet i himlen, ja. Alle menneskene som samlet, og alle våre kjære som samlet der, bestemora di der, og mammaen din vel der, og, ja. Og kona di der, ja. Ja, og Eva, og mange i familien, så vi har mange kjære i himlen, og alle dem som du har vittnet for som har blitt frelst. Og det skatter, verdier som vi har der oppe. Vi driver og samler oss, det som noe verdt, det samler vi opp i det nye huset vi skal til. Vi skal jo få en ny bolig, et nytt sted. Det ikke så nøye med oss det går med den gamle kroppen, vi skal få en ny kropp. Vi har jo litt vondt og sånn, og vi skal be for dem som har det vondt og har plaget. Men en dag så skal vi få en helt ny kropp, en blir forvandlet, så det blir ikke samme kroppen som vi har her, det blir helt noe annet. Det var uten, den ikke dødelig, den evig.
1: Ja.
0: Og da skal vi få lov til å få en helt annen dimensjon inn i livet vårt. Og ja, det mange som har opplevd at de har sett inn i himlen, og det har vært veldig sterkt.
1: Ja.
0: Men du har en til her, du, Svein.
1: Ja, det er en episode som... Jesus hørte mine bønner, og selvfølgelig denne mannens bønner også. Jeg skulle egentlig til Molde, og ha et møte der. Og så, før jeg dro, noen dager før, et par dager før, så tok jeg fram tre bøker som jeg hadde skrivet i. Og så la jeg dem på bordet, så la jeg hendene på dem, så sa jeg, Jesus, jeg la Helligånd lede meg på det toget, sa jeg, på den reisa, at de tre bøkene skal gi til en person. Vis meg hvem person det er.
0: Ja.
1: Helligånd, vis meg den personen her. Så kom jeg til sentralstasjon.
0: I Oslo.
1: Og så skulle jeg ta toget videre, og så kommer en mann bort til meg, og begynner å prate. Skal du opp til Trondheim, sier han. For det skal jeg, sier han. Ja. Nei, jeg skal til Åndalsneset. For jeg skal ha møte i Molde, sa jeg.
0: Ja.
1: Jeg skal jo snakke med han der i Røkke, da, sa han. Nei, da, sa jeg, det ikke han jeg skal møte med, men jeg skal møte med en som heter Jesus, sa jeg.
0: Ja.
1: og da begynte jeg å ringe klokka opp i huden, men da tenkte jeg, her er den mann.
0: Ja.
1: Og så han hadde to kofferter, så sa han, Ja, jeg skal bort og handle noe her, sånn. Men siden du kristen, så stoler jeg på deg, sånn.
0: Ja.
1: For da kan du passe på kofferterne mine. Ja, så tenkte jeg, ja, det skal jeg gjøre, altså, jeg bare går og handle.
0: Ja.
1: Og da viste jeg, der var mann som skulle ha de tre bøkene og det vitnesbyrdet.
0: Ja.
1: Og så kom jeg da, så ble han, jeg kom foran i toget, og han kom tre vogner bak.
0: Ja.
1: Vi hadde sitteplasser, så forklarte han, du kan komme til meg, så kan jeg komme til deg.
0: Ja.
1: Og han kom til meg ut på reisa, og jeg fikk vitne om Jesus for han. Og så sa jeg til han, forklarte hele situasjonen, jeg bedt Jesus, og Jesus har sagt til meg, sier jeg med Helligånd, har sagt til meg, sier at jeg ba til de tre bøkene, skulle treffe på en person, sier jeg, de skal få på den, og det er deg, sier jeg.
0: Ja.
1: Så her har du de tre bøkene, sier jeg.
0: Ja.
1: Og så gikk han tilbake til sin kupé, da. Og så gikk jeg og bor bak til han, og så fikk jeg vitne om Jesus for han. Og så gikk jeg tilbake i min vogn, så kom han til meg, så vi korspet dette hele tiden. Og til slutt så... jeg fikk ikke bedt meg til frelse akkurat da,
0: Nei. Men
1: det var en stund etterpå.
0: Ja.
1: Men i hvert fall så vitnet jeg. Og så roper de stasjonen jeg skulle ha på. Og så sitter det et par sider som I vogna hans I, så sa han, har vi hørt på det vitnesbydet ditt om Jesus, og for vi kristne. Ja. Veldig fint, sier jeg, for nå kan dere vitne for denne mannen, sier for nå må jeg av seg, for da hadde toget, så jeg måtte løpe I 3 kupéer for å få tak I vogna. Og bare rett etterpå, eller noen dager etterpå, så ringer jeg opp til den, og da ble han frelst på telefonen.
0: Ja.
1: Så han sa det at dette her, det I hvert fall sannhet, sånn.
0: Ja.
1: Så han ble frelst der.
0: Men det jo litt morsomt da, Svein, å ble det sittende til 2 forskjellige vogner, og da ser jeg, da sitter du og vitner I den ene vogna, og da alle som I den vogna hører vel litt?
1: Ja, veldig.
0: Og så I den andre ja. Vogna bak der, da sitter det andre og hører.
1: Ja, nettopp.
0: Så du fikk jo vittne for mange, ikke bare, han, nei. Så sånn Gud. Ja. Og det kan jo hende at det noen der som ikke du vet om,
1: ja.
0: Som hørte det,
1: ja, visst.
0: Og som kanskje tenker at, nei, jeg hører på det han mannen sa, ja. Han som lever disse bøkene. Det var fint ja. At disse to, det kristne paret kom da.
1: Ja.
0: Men tenk deg kanskje flere der,
1: ja,
0: som du ikke vet om,
1: ja.
0: Men du vet at I himmelen,
1: ja.
0: Så kommer de til å, kikke deg på skulda og si, du, vi var I den vogna vi, jeg hørte det, det kan godt hende, det skjønner du. Det skulle ikke forundre meg, sånn Gud.
1: Ja,
0: vi hører en sang til, vi fra den lista våres vi har der, Dan Soilo.

0: Ja, ja da, vi, du har et par til så, sånne mennesker som du har møtt og ja. Vært med og bedt til Gud. Du får ta, ja, det, ta en eksempel til.
1: Det var som jeg, det var som jeg var på Mås Bibelsenter.
0: Ja.
1: Og så sier han pastoren der at nå kan vi ordne en liten notisbok.
0: Ja.
1: Og så kan vi snakke som et år.
0: Ja.
1: Dette sa han ikke bare til meg, da, men sa han jo til hele menigheten.
0: Ja.
1: Og skal vi se hvem som har fått ti, bedt med tid til frelse på et år.
0: Ja.
1: Og jeg har jo jeg har satt det opp, jeg har i hvert fall 100, over 100, jeg har satt opp over 100 navn.
0: Ja.
1: Vi skulle sette navn på de menneskene som vi skulle be for.
0: Sånn å forstå, ja. Ja, riktig.
1: Hmm. Og jeg satt en navn på over 100 stykker.
0: Ja.
1: For at etterslekta mi, den er jo på morsside, på bestemorsside, så er det jo 130.
0: Mm.
1: Jeg fikk ikke med navnet på alle dem, selvfølgelig, nei. Men alle dem jeg kjente, så ble det mange navn.
0: Mange navn på lista, ja.
1: Og et år hadde gått, og så spør han pastoren, er det noen som har bedt med en til frelse? Jeg strakk opp handa. Er noe som har bedt med to, og han fortsatte, jeg sto plutselig alene på 8.
0: Ja.
1: Og til slutt så sa mange, er du har bedt med til frelse, sa jeg, sånn. Nei, 20, så hadde jeg fått bedt med frelse det året.
0: Ja, ja.
1: Og jeg skrev opp i boka mi at jeg greide å få bedt med frelse til 10 mennesker hvert år.
0: Ja.
1: Og det er veldig viktig at vi får vittne.
0: Ja, veldig fint.
1: Man er ikke sånn at man skal ha skrive opp, eller ta æren av det, og så bedt med til frelse så og så mange. Det er ikke det, men i hvert fall så er det veldig viktig at vi er og vittner, og folk blir frelst.
0: Ja, fordi at det er jo ikke for å skryte, men det er for å vise at når du er frimodig og tør å vittne,
1: ja.
0: Så er folk mot...
1: Så er
0: folk mottagelige.
1: Ja.
0: De lengter etter det.
1: Ja.
0: Nå skal jeg fortelle deg, for noen år siden så var det en statistikk som sa at av 10 mennesker du møter på gata, så er egentlig 4 stykker klare til å bli frelst. Ja, det var en statistikk på, det var på 90-tallet, nå kanskje jeg forandret det nå.
1: Ja.
0: Jeg husker det, tenkte jeg, det var sånn, tenkte du, du går forbi 10 mennesker, og 4 av dem er kanskje klare for å ta imot et vitnesbyrd og bli frelst.
1: Ja.
0: Fordi at de har noe lengsel inni seg. Og jeg tenker, nå er vi i en tid hvor det er en litt urolig verden.
1: Ja.
0: Det er jo mange ting som har skaket oss nå de siste årene. Ja. Det har vært pandemier og kriger og forskjellige ting. Men da har vi en stad med de faste grunnvoller, står det, og det er himmelen. Ja. Og dit reiser vi, da bør vi ikke være redde for at det skal være noe jordskjelv, eller noe krig, eller noe uenighet, eller det, ingenting. Så det er veldig fint. Skal vi ta en sang til, og så tar du en siste etterpå?
1: Ja.
0: Da har vi en sang til fra lista vår, Dan Soilo.

0: Og så plutselig dukket det opp en eldre mann og kom inn der. Så hadde jeg boka selvfølgelig, for den har jeg alltid med meg. Og så sa jeg først, den glad i å lese. Ja, da sa han, jeg glad i å lese. Og så, vet du, så begynner jeg da å vitne litt. Og så ba jeg inni meg, så sa jeg, Jesus, da har jeg veldig kort tid, for jeg venter på sykehusbussen. Jeg ba inni meg, og la det ikke komme ett menneske seg inn på dette venteværelset her, seg, bare jeg og den mannen. Og så sa han, ja, jeg over 80 år, sånn, og pratet. Og så sa jeg til han det at, ja, da er det grei seg også å si ja til Jesus. Jeg. For det en himmel, så et helvete. Så sa jeg sånn rett ut. Og så det at det du I himmelen, så jeg, så det, der det så godt, så jeg. Men i helvete, så der bare elendighet. Og så sier jeg til en, vil du si ja til Jesus, så jeg? Ja, sånn, jeg vil bli frelst.
1: Ja.
0: Og der ble mannen sa ja til Jesus, der og da.
1: Ja.
0: Og han bekjente frelsen I hjertet sitt, og han ble så glad. Så sa jeg, så fikk han den boka mi da. Og så tok vi farvel, og da kom venteværelset fullt av folk.
1: Ja.
0: Så sånn Jesus, vi ble alene for han skulle bli frelst.
1: Da fikk du svar på bønn da. Og du, ja, det veldig fint å høre om disse eksemplene du har tatt, og jeg vet jo at det du kunne sitte her I flere timer til, du, og fortalt.
0: Ja, da, ja. Dette var bare noen fåtal.
1: Det bare noen fåtal. Men det viktig å ta imot Jesus når han kaller.
0: Ja.
1: Og Jesus har kalt på deg I kveld, så husk at du kan ta imot han og bli frelst og si, ja, Jesus, jeg vil høre deg til. Og kanskje du skal be en bønn for de som ønsker å bli frelst I kveldens vegne. Ja.
0: Kjære Jesus, jeg takker og priser deg, Jesus, for godhet og styrke. Jeg takker deg, Jesus. Men jeg takker deg, halleluja. Og hvis du som sitter foran radioen, så kan du bare gjenta etter meg. Jesus, kom inn I hjertet mitt. Jesus, ta imot meg. Takk, Jesus. Ta bort all min synd. Takk at du setter meg fullstendig frihet. Jeg vil følge deg, Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Det det ordet jeg sa for 38 år siden, og da ble jeg frelst.
1: Og det holdt.
0: Det var det ordet der jeg sa, som holdt I, og jeg ble løst I valgkorden på den momentant, angående jeg sa det ordet der.
1: Ja. Da sier vi Tusen takk for I kveld, og takk for at du har vært med oss. Jeg takker til Dan Soilo, som har vært tekniker, og Gunn Lisbeth, som har tatt imot telefoner, og Svein og jeg har vært her I studio, og hatt det veldig hyggelig. Og det har vært fint å være her og snakke sammen om det Jesus har gjort, og at det mange som tar imot når de bare får anledning til å høre. Og I kveld så har du hatt anledningen din. Da takker vi for I kveld, og så Sion tilbake igjen med et nytt omsorgsprogram om 4 uker. Det skulle bli den 9. august. Da tar vi neste sang, og så takker vi for I kveld.

0: Radio Øst.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vipse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

0: Dette er Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Da det tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Guds ord arbeider alltid. I den som hører det og i den som har hørt det. Gud gjør det for å lede, hjelpe og styrke oss. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7.